0: 只需要把这个胃
1: 养一下，然后
0: 这个哈只需要把这个胃
1: 养一下，然后
0: 这个哈只需要把这个胃
1: 养一下，然后
0: 这个哈只需要。

体的背书啊，那个温灸啊，灸了一下，这是一次就是有一次的效果。如果能多做两次的话，肯定是保养身体就好了。

pasakys. Aš būsiu kitoks, atrasiu Dievą, grąžinsiu skolas. Aš nuolankus, aš nuolat tobulėju. Mano psichoterapeutė pasimatymą atėjo, aš atsiverčiau. Su vaikais važiuoju dviračiais, aš vėl spindžiu darbe. Nekenčiu gyvų mirusių, aš vertinu vertybės. Mane vėl gerbia žmonės, jie sako, tu kitoks, kitoniškas.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

seems the whole place is just.

Того музыка.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. LRT Opus.

Pasižiūrėjus į pirmadienio ryto grojaraštį, atrodo, kad per daug dar nenutolom ir nuo penktadienio. Čia MK kartu su Tristan Henry ir Leaving darbus pradeda atmerkę akis muzikinę programą. Nauja darbo savaitė prasideda rugsėjo 14-osios rytas, vykisinga LRT Opus. Mano vardas Marius, čia iki 10 valandos daug puikios muzikos naujos savaitės albumas. Jo pasiklausysime pirmųjų garsų po 9 valandos, aišku, ir daugiau naujos muzikos laukia. Laukia ir įprasti reikalai, kaip ir visuomet, sportas, verslas, trumposios žinios valandai įpusėjus. Prieš tai pasižiūrėkime, ką mums žada ši diena. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus. Įdienojus vis dar šilta nuo 16 iki 21 laipsnio, tuoj ir išsamesnė prognozė jums pristatysiu, bet prieš tai dar vienas kitas kūrinys. John Tejada turiu su Happy Trees, toliau čia gero klausymusi.

O čia belgas Robbing Millions ir jo darbas Family Dinner, beje, kūrinys, kuriam jau daugiau nei 5 metai, 2021 gegužę pasirodžiusime Robbing Millions albume Holidays Insight jį rasite. Mes tęsime atmerkę akis per LRT, o šiuo metu 12 minučių po 7, pasižiūrėkime į savaitės pradžios orus. Šiek tiek ir išsamesnę apžvalgą rasite naujienų portale LRT LT. Savaitė numatoma su trumpalaikiu lietumi ir palis tik vietomis kolegoms iš LRT radio, pasako sinoptikas Janas Vaitkevič. Pirmadienis nepastoviai debesuotas, daug kur palis, tačiau lietus bus trumpalaikis, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Antradienį vietomis trumpai palis, naktį rytą daug kur susidarys rūkas, artimiausią naktį nuo 9 iki 14, rytoj dieną iki 21 šilumos. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus, temperatūra dienos metu turėtų pasiekti iki 22 laipsnių, ketvirtadienį daug kur trumpai lietus, stiprės vėjas, o temperatūra nekils aukščiau 20 laipsnių, apie tai ir portale LRT LT. O čia nauja muzika Chopping Mountain, taip vadinasi naujasis EBB Sound Machine albumas, kaip tik titulinį kūrinį jums ir groju toliau, gero klausymusi.

Labai greit, beveik pirmasis pusvalandis ir prabėgo, atmerkinkis programoje, 7:24 Lietuvoje, Bodega Darbas All Inside Aquarium čia baigia skambėti, tikrai pastebimas kūrinys, o kitas kūrinys priklauso australų kolektyvui Liars, jį pristačiau praėjusią savaitę Ice Pick Kalamazoo. Bet grupės lyderis Angusas Andrew persikraustė į Mičigano valstiją ir ten kilo įvairių dilemų su tvarka, su švara, su užterštu oru, su rūšiavimu, su ekologinėmis problemomis. Visas tas pyktis išsiliejo jo kūrinį Ice Pick Kalamazoo, o pats kūrinys patenka ir kitų metų kovą išleidžiamą albumą. Gero klausymosi.

Švedijos kairiosios partijos pirmauja parlamento rinkimuose, suskaičiavus daugiau nei 90% balsų. Prognozuojama, kad opozicijos blokas parlamente turės trimis vietomis daugiau nei dešinėje ir užsitikrins daugumą. Dėl itin mažo skirtumo galutinių rezultatų paskelbimas gali užtrukti. Rinkimai rodo, kad Švedijos kraštutiniai dešinieji parlamentą patekę 2010-aisiais praranda rinkėjų paramą. Ukrainos pajėgos naktį surengė drono atakas Rusijos juodosios jūros uostamiestyje Sočyje. Vietos gyventojai dalyjasi vaizdo įrašais, kuriuose matyti sprogimai ir mažiausiai vienas didelis gaisras. Sočio meras patvirtino, kad mieste aktyvuotos oro gynybos sistemos. Jaunos šeimos nuo šiandien gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstų regionuose įsigyti tam skirtą.

0: skirta apie 6 milijonus eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintis gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus. Vilniuje pirmą kartą rengiama Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN LHCB eksperimento konferencija subursinti šimtus mokslininkų, inžinierių ir jaunųjų tyrėjų iš įvairių pasaulio šalių. LHCB vienas svarbiausių CERN eksperimentų, padedantis ieškoti atsakymų į fundamentalius klausimus apie visatos sandarą ir tai, kodėl joje dominuoja materija. Nuo 2018 metų Lietuva yra CERN asociuotoji narė ir šiuo metu siekia visateisės narystės organizacijoje. LRT tyrimų skyrius kartu su užsienio žurnalistais įsiaiškino, kad Rusijoje gyvenantis kubietis OMI Romagoza Durutis prieš dviejus metus rusų karinės žvalgybos nurodymu Lietuvoje organizavo teroristinį išpuolį ir Šiaulių įmonės TVC Solutions aikštelės padegimą. Duomenys rodo, kad per lotynų amerikiečių verbavimo tinklą būtent šis asmuo yra atsakingas už dar bent trijų teroro aktų organizavimo kitose Europos valstybėse 2024 metais. Ir apie orus, šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, įdienojus oras šils iki 16-21 laipsnio. Dabar yra 33 minutės po 7.
1: LRT Opus. Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

Ooh.

O čia Contribe su Batukada baigia skambėti, tuo ir Felinijokė su Seisei, tuo ir sporto naujienos per LRT Opus. Pasaulio moterų krepšinio čempionato finalas, 3-3 Europos čempionato finalas. Vilniaus rytas iškovo pirmą sezono trofėjų, šiek tiek futbolo, šiek tiek Formulės 1 ir teniso tikrai savaitgalis buvo kupinas sporto įvykių.

0: Labai gražus kūrinys iš Dahy kartu su Mausi Samniai ir Mets Find Me. Čia baigia skambėti LRT opus eteryje. Metas sportui. Atmerk akis programoje, daug sporto transliacijų šį savaitgalį LRT eteryje buvo, ypač krepšinio. Jau penktą pasaulio moterų krepšinio čempionatą iš eilės laimėjo Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė. Amerikietės Berlyne finale 97-79 nugalėjo Prancūziją. Įspūdingos rungtynės, vienu metu prancūzės iki didžiosios pertraukos buvo įgijosios dviženklę persvarą, bet tuomet teko išjungti visas transliacijas, grįžti namo ir negalėjau patikėti, kad amerikietės laimėjo būtent susikrovusios dviženklę persvarą. Prie 36-osios amerikiečių pergalės pasaulio čempionatuose paeiliui labiausiai prisidėjo Brianna Stewart. 22 taškai, 10 sugriebtų kamuolių, 30 naudingumo balų, 18 taškų pridėjo Jackie Young. Prancūzijos rinktinėje išsiskyrė Dominika Malonga, surinkusi 21 tašką. Nuostabiai pirmoje pusėje žaidė Gabi Williams, jį pasižymėjo 20 taškų. Bronzos medaliais Berlyne pasipuošė Ispanijos, jos 81-58 nepaliko vilčių Vokietijai. Beje, grupė etape Ispanijos Vokietės nušlavė 30 taškų skirtumų. Vakar Antverpene baigėsi Europos 3-3 krepšinio čempionatą. Seno žemyno čempionais tapo Latvijai ir Olandija, o Lietuvos komanda pasirodymą baigė apmaudžiai ketvirtfinalyje, pralaimėjusi serbams. Po pratesimo vyrų finale intrigos daug nebuvo. Latvijai nuo pat rungtynių pradžios krovėsi pranašumą, galiausiai 19-10 nugalėjo Olandus. Dinamiškame moterų finale Olandės atlaikė ispanių šturmą ir iškovojo pergalę 16-13. Trečią vietą čempionate iškovojo Azerbaidžano krepšininkės, jos mažajame finale 21-18 įveikė Slovenijos ekipą. Tuo metu vyrų mažajame finale bronzą laimėjo prancūzai, 21-14 nugalėjo serbus. Pernai Lietuvos vyrų komanda iškovojo Europos čempionato auksą, finale nugalėjusi Latviją. Triukšmingai saugus ir galių palaikomas Vilniaus Rytas pademonstravo charakterį ir viršų kėlė SHL Cup trofėjo. Nedo Pasevičiaus auklėtiniai po sudėtingos kovos 104-95 palaužė Jeruzalės HPL ekipą. Gytis Radzevičius ir Matas Jogėlo nugalėtojams pelnė po 17 taškų. Maiklas Devau pridėjo 14, Gyčio Masiulio sąskaitoje 13 taškų. Pasiruošimo sezonui tęsiant Stambulo Fenerbahčė kontrolinėse rungtynėse 102-66 nugalėjo Botevgrado komandą iš Bulgarijos. Beje, rugsėjo 18 dieną Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai Eurolygos supertaurės turnyre susitiks su Pirėjo Olympiakos. Anglijos futbolo Premier lygoje Manchesterio City's 1-0 miesto derbyje palaužė Manchester United futbolininkus. Vienintelį rungtynių įvartį 60 minutę pelnė Erlingas Haalandas. Beje, įvartis įskaitytas po vaizdo peržiūros, bet teisėjo kolegija vėliau pripažino, kad padarė klaidingą sprendimą dėl Haalando įvarčio lėmusio pergražėme derbyje. Ir italas Kimis Antonelis laimėjo pasaulio Formulės 1 čempionato lenktynės Madride. Iš pirmosios pozicijos jas pradėjęs titulą ginantis Landas Norisas su McLaren B liko trečias. Tai buvo antroji iš eilės Antonelio pergalė. Praėjusią savaitę jis buvo greičiausias ir Italijos etape. Norisas, kaip ir minėjau, liko trečias, į antrą poziciją praleisdamas Red Bull pilotą Maxą Verstappeną. Nuo bendro įskaitoje pirmaujantis Antonelis atotrūkį nuo komandos draugo Džordžo Raselo padidino iki 81 taško. Į naują trasą Madride Formulės 1 lenktynės grįžo pirmą kartą nuo 1981. O paskutinė žinutė apie tai, kad baigėsi prestižinis US Open teniso turnyras, jo nugalėtoju tapo vokietis Aleksandris Zverevas. Zverevas finale 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 įveikė amerikietį Beną Sheltoną. Tai antrasis didžio kirčio serijos trofėjus, kurį iškovojo Zverevas. Beje, pirmąjį jis taip pat iškovojo šiemet, kai laimėjo Roland Garros turnyrą Prancūzijoje. Štai tiek sporto. 5 minutės lieka iki 8 valandos. Susitinkam jau iškart po valandinio šaukinio.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

Jeigu LRT opus klausėtės ir praėjusius valandos pabaigoje, tai ir vėl girdite Felinioke vokalą, tik šį kartą Felinioke ne solo kūryba, o su dar keturiais bičiuliais Graham Godfrey, Joshu Ludlow, Steve'u Pringlu ir Tomu Dreamu, ir visa tai yra penketas pavadinimu Pigeon. Nerealus jų šių metų debiutinis albumas Out in National ir ištrauka iš jo High Prototype, pradėjusi antrąją atmerką kis programos valandą. 5 minutės šiuo metu prabėgusios po 8, pasižiūrėkime į savaitės pradžios orus, ką žada sinoptikai. Savaitė numatoma su trumpalaikiu lietumi ir palis tik vietomis, kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Janas Vaitkevičius. Pirmadienis nepastoviai debesuotas, daug kur palis, tačiau lietus bus trumpalaikis, įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnio. Antradienį vietomis trumpai palis, naktį rytą daug kur susidarys rūkas. Naktį bus apie 9-14, rytoj dieną iki 21 šilumos, trečiadienis be žymesnio lietaus, stiprės vėjas, temperatūra trečiadienį įdienojus iki 22 laipsnių šilumos, ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus ir stiprokas vėjas, dienos metu temperatūra nekils aukščiau 20 laipsnių, apie orus informuoja ir naujienų portalas LRT LT.

Jan Wagner Awake čia baigia skambėti LRT Opus eteryje. 8:20 šiuo metu Lietuvoje. Tęsime atmerkti akis ir turiu naują kūrinio versiją, kurią pasidalijo kylančios Australijos indie technopop žvaigždės duetas 2-2-Charm. Your singles You Will Never Be Alone in Barcelona. Čia 7 remiksuota kūrinio versija.

kažką tokio magiško turi šis kūrinys, kaip ir pati Ella Maines darbas Tony iš 2020 albumo Acts of Rebellion. Po kelių minučių klausysimės ir trumpųjų žinių per LRT Opus, bet prieš tai ir lietuviškas duetas Plazma, jų 25 metų kūrinys Ventilator, lietuviškos muzikos.

Muzikos bus ir po trumpų žinių, nes proper hit grojaraštį taip pat tuoj sutiksime.

0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl incidento ankstų sekmadienio rytą, kai karinio oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo judantį objektą, vyksta tyrimas. Dėl šio incidento pavojaus signalas skelbiamas nebuvo. Informacija apie pastebėtą objektą teikia ir gyventojai. Tuo metu vakar popietį dalyje Lietuvos geltonas tikėtinas oro pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl paukščių būrio. Švedijos kairiosios partijos pirmauja parlamento rinkimuose, suskaičiavus daugiau nei 90% balsų, prognozuojama, kad opozicijos blokas parlamente turės trimis vietomis daugiau nei dešinėje ir užsitikrins daugumą. Kijevas ir Varšuvas smerkia Rusijos smūgius Ukrainos Lenkijos pasienyje ir vadina tai eskalacija. Lenkijos premjero teigimu artimiausiu metu Maskva gali vis dažniau bandyti provokuoti. Savaitgalį Maskva smogė Varšuvo vykusiam keleiviniam traukiniui netoli pasienio kontrolės punkto, vos tik pro jį pravažiavus kitam traukiniui, kurio keliavo keli Europos Sąjungos pareigūnai ir buvęs Jungtinės karalystės premjeras Borisas Johnsonas. Jauno šeimos nuo šiandien gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti, tam skirta apie 6 milijonus eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintis gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laiko, jie bus reitinguojami pagal prioritetus. Vilniuje pirmą kartą rengiama Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN LHCB eksperimento konferencija subursinti šimtus mokslininkų, inžinierių ir jaunųjų tyrėjų iš įvairių pasaulio šalių. LHCB vienas svarbiausių CERN eksperimentų, padedantis ieškoti atsakymų į fundamentalius klausimus apie visatos sandarą ir tai, kodėl joje dominuoja materija. Nuo 2018 metų Lietuva yra CERN asocijuotoje narė ir šiuo metu siekia visą teisės narystės organizacijoje. LRT tyrimų skyrius kartu su užsienio žurnalistais išsiaiškino, kad Rusija gyvenantis kubietis OMI Romagoza Durutis prieš 2 metus rusų karinės žvalgybos nurodymų Lietuvoje organizavo teroristinį išpuolį ir Šiaulių įmonės TVC Solutions aikštelės padegimą. Duomenys rodo, kad per lotynų amerikiečių verbavimo tinklą būtent šis asmuo atsakingas už dar bent 3 teroro aktų organizavimą kitose Europos valstybėse 2024-aisiais. Ir apie orus šiandien bus nepastebiai debesuota, daug kur trumpi lietus, įdienojo šils iki 16-21 laipsnio, antradienį vietomis trumpai palis, naktį rytą daug rūkas, artimiausia naktį nuo 9 iki 14, ryto dieną nuo 17 iki 21 laipsnio. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
2: Konkurso jaunojo dizainerio prizas 2026-ieji paroda Degumosios dailės ir dizaino muziejuje. Rugsėjo 10-ą, spalio 4-ą dienomis. Daugiau informacijos apie projektą ieškokite oficialiame konkurso tinklalapyje jdb.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: Sveiki, čia kompozitorė Marija Paškevičiūtė. Mano naujos laidos, kur teka garsai apie elektroninę muziką įvairiose kontekstuose, klausykite šeštadieniais nuo 19 valandos per LRT Opus.

0: dar vienas lietuviškas turinys ir čia ilgametis LRT opus kolega ir bičiulis Karolis Ramoška, jo projektas Proper Heat, Love Becomes Alive baigia skambėti 20 minučių iki 9 valandos lieka, baigiantis antrąją atmerką iki valandai, tuo įkviesiu pasiklausyti ir šiek tiek verslo naujieno čia, šiek tiek lengvų tokių laužytų ritmų iš Nixie Rain Salsa Stepro gero klausimusi.
1: Cause I get the perfume to spill.

koks nustabus kūrinys iš Rofo Rofo Jazz to Kick One. Taip pagalvojau, kad to ir turėsiu džiazinį hip-hopinį kūrinį jums, bet prieš tai kviesiu pasiklausyti šiek tiek verslo naujienų. Verslo žinios šiandien apie tai, kad Tokijo ir Pietų Korėjos akcijų biržos prekybos savaitė pradeda indeksų kritimo, Honkongo biržo indeksai šiek tiek kyla, naftos kainos vėl didėjo, o su dirbtiniu intelektu susijusių bendrovių akcijų pinga. Kita tema – verslumo ugdymas mokyklose neturėtų būti suprantamas tik kaip būsimų verslininkų rengimas, sako Gintarė Verbickaitė, Unicorns Lithuania vadovė ir Angelika Rusteikienė, Junior Achievement Lietuvoje vadovė. Jos pabrėžė, kad verslumo ugdymas padeda moksleiviams lavinti darbo rinkoje vis svarbesnius gebėjimus – kūrybiškumą, kritinį mąstymą, komandinį darbo lyderystę ir drąsą klysti. Kita tema – 5 metus su prekių ženklų dvarų kavos, gilių morkų, kiaulpinių ir dar visokias kavas gaminanti viduramžių istorikė Viktorija Gorbatenko nebijoja, kad Rusijos okupacijos metų nemokšiškumo sukompromituoti istoriniai gėrimai grįš, o kavos pertraukėlės pakeis tradicinės kafijos pertraukėlės. Prognozės patvirtina ir sparčiai augantis bendrovės pardavimai. Paklausta, kodėl ėmėsi netradicinių kavos gėrimo gamybos, Gorbatenko svarsto, kad ir pati savo šį klausimą tiksliai atsakyti negali, nes tų priežasčių ne viena, tik patikslina, kad gilių ir kiti gėrimai kaip tik yra tradiciniai, tai mūsų istorinis paveldas tik primiršti. Toliau apie tai, kad dirbtinio intelekto paieškos varikliuose ChatGPT, Gemini ir Perplexity buvo analizuoti vieni didžiausių Lietuvoje veikiančių prekių ženklų iš šių sektorių – e-prekybos, finansų, telekomunikacijų, nekilnojamo turto, sveikatos ir B2B paslaugų. Tyrimas parodė, kad geriausias matomumo pozicijas dirbtinio intelekto aplinkoje atsiriekė finansų segmentas, o vertinant atskirus prekių ženklus lyderiauja Telija. Verslo žinios dar apie tai, kad 3 fizinių asmenų valdoma UAB Pajūrio gyvenvietė Kretingos rajone prie Palangos miško 35 hektarų ploto teritorijoje siekia sukurti 400 būstų gyvenvietę. Ir Lietuva nori auginti produktyvumą ir vis daugiau uždirbti iš aukštos pridėtinės vertės ekonomikos. Dešimtmečio eksporto duomenys rodo teigiamą poslinkį pagal aukštų technologijų prekių dalį. Lietuva jau priartėjo prie Švedijos, tačiau kalbėti apie visos eksporto struktūros transformaciją dar anksti, beveik 60% Lietuvos prekių eksporto vis dar sudaro žemųjų technologijų.

Gių prekės Lietuvos paradoksas, high-tech vejas į Švediją, bet 60% eksporto low-tech, rašo verslo žinios. Ir trims bankeros įkūrėjams po ilgiau nei metus trukusio tyrimo pareikšti įtarimai dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistymo, skelbia portalas 15 min. LT verslas, manau, rinkoje bus korekcija, tačiau asmeniškai nemanau, jog ji bent iš tolo primins tai, ką matėme interneto bendrovių burbulo metu. Nemanau, kad sulauksime didelės griūties, nes šiuo atveju už daugelio bendrovės lypi pernelyg daug realios vertės, sako investuotojas Oliveris Holas. Šimtus milijonų valdantis investuotojas apie dirbtinio intelekto burbulą, sako, jis sprogs, bet nebus tai blogai. Interviu LRT LT, kuris atliktas didžiausiai šiaurės šalių startuolių ir technologijų konferencijoje Tech Barbecue, investuotojas pasakoja apie didžiausią melą, kuri tenka išgirsti iš įmonių įkūrėjų, dirbtinio intelekto burbulą bei sritis, kurios ateityje gali generuoti didžiausią gražą. Ir dar apie tai, kad mokesčiai nepadidėjo, bet mokesčiams skiriama suma nuo Liepos išaugo kone dvigubai. Tai tapo staigmena daliai savarankiškai dirbančių žmonių, ypač apmaudu tiems, kas autorinės sutartis ir honorarus peržiūrėjo metų pradžioje, bet nepasižiūrėjo, kad sodros įmokų pokyčių bus dar kartą metų viduryje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujovė argumentuoja rūpinimusi žmonių ateitimi būsimą jų pensiją ir kitomis garantijomis. Staigmena daliai dirbančių įmokos sodrai išauks kone dvigubai, rašo LRT LT. Ir tiek verslo dabar. 6 minutės iki 9. Žadėjau jums džiazo ir hip-hopo darinį, tai čia kaip tik Kefir, artėjantis albumas Memory Bomb ir pagrindinis jo singlas, dar Liepos viduryje išleistas New Levels, New Devils su kvestiniais svečiais.

LRT Opus. Opus. Atmerk akis. LRT Opus.

Dar viena nuostabi naujiena, dar viena nuostabi savaitė su savaitės albumu mūsų laukia. Čia IBBO Sound Machine darbas Love ir tai yra afro elektronikos kolektyvas iš Londono. Labai didelis kolektyvas, daug žmonių čia, bet pagrindiniais smuikais groja vokalistė Ino Williams, taip pat ir saksofonistas, klavišininkas Maksas Grunhardas. Chopping Mountain, taip vadinasi, naujasis IBBO Sound Machine albumas, kurio šią savaitę ir klausysimės. Kalbant apie patį albumą, tai yra albumas, kuris iki šiol yra, kaip jie patys sako, aiškiausias ilgalaikės jų misijos skatinančios meilę, vienybę ir pasipriešinimą per muziką įkūnijamas. Tai šeštasis grupės pilnametražės albumas ir pirmasis nuo 2019 metų darbo Doko Mien, kurio prodiuseris yra grupės narys Maksas Grunhardas, apie kurį ką tik užsiminiau. Po Hot Chip produsuoto proveržio albumo Electricity, 2022 albumo Electricity, man regis, kad mes jo irgi klausėme savaitės albume, ir vėliau pasirodžiusio kiek tamsesnio, labiau klubinio tokio skambesio Ross Orton produsuoto albumo Pull the Rope, tai nutiko 24-aisiais. Chopping Mountain atrodo tarsi paimtas tiesiai iš Ino Williams ir Grunhardo vadovaujamos grupės širdžių ir patirčių. Daug meilės per muziką bus šią savaitę klausantis IBBO Sound Machine ir Chopping Mountain. 5 minutės šiuo metu šalyje po 9.

Daug tokios pozityvios muzikos šioje valandoje, kuri prasidėjo nuo EBB Sound Machine ir savaitės albumo perklausos. Čia Lance Ferguson, Could Heaven Ever Be Like This, tai pagalvojo, kad dar ir brazilų produceris, house muzikos didžėjas ir produceris Menesix čia visai tinka į kompaniją. Dave Menezes, taip toks yra tikrasis atlikėjo vardas, Love in Recipe, taip vadinasi naujasis jo singlas su Kamai, o kalbant apie patį atlikėją, tai brazilas, bet šiuo metu gyvena, reziduoja Amsterdame. Gero klausymosi.

Biba, Do Be ir Memories. Ir šią savaitę tarp grojamiausių kūrinių sutinkame šį kūrinį, šį darbą. 9:25. Dabar metas ir dar vienai LRT Opus fonotekos naujienai. Čia per savaitgalį kritus į mūsų grojaraščius. Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness singlas išleistas tik rugsėjo. Paskutinė daina užbaiginti grupės studijinį albumą Stray Dogs. Kviečiu pasiklausyti.

0: Opus.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl incidento ankstų sekmadienio rytą, kai karinio oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo judantį objektą, vyksta tyrimas. Dėl šio incidento pavojaus signalas skelbiamas nebuvo. Tuo metu vakar popietę dalyje Lietuvos geltonas, tikėtinas. Oro pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl paukščių būrio. Švedijos kairiosios partijos pirmauja parlamento rinkimuose, suskaičiavus daugiau nei 90% balsų, prognozuojama, kad opozicijos blokas parlamente turės trimis vietomis daugiau nei dešinieji ir užsitikrins daugumą. Kijevas ir Varšuva smerkia Rusijos smūgius Ukrainos-Lenkijos pasienyje ir vadina tai eskalacija. Savaitgalį Maskva smogė į Varšuvą vykusiam keleiviniam traukiniui netoli pasienio kontrolės punkto, vos tik pro jį pravažiavus kitam traukiniui, kurio keliavo keli ES pareigūnai ir buvęs Jungtinės karalystės premjeras Borisas Johnsonas. Trims bankeros įkūrėjams po ilgiau nei metus trukusio tyrimo pareikšti tyrimai dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto išvaistimo, tai skelbė portalas 15 min. Bankera išgarsėjo 2017-18 metais, kai jos kripto žetonų įsigijo daugiau nei 100 tūkstančių įvairių šalių piliečių, o projektas pritraukė daugiau nei 100 milijonų eurų. Bankera tuomet teigia, kad šių investicijų reikia naujam Europoje licenciją turėsiančiam blockchain eros bankui įkurti, tačiau po pirminio žetonų siūlymo jie greitai nuvertėjo, daugelis investuotojų patyrė nuostolių. Jauno šeimos nuo šiandien gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstų regionuose įsigyti, tam skirta apie 6 milijonus eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Vilniuje pirmą kartą rengiama Europos brandolinių tyrimų organizacijos CERN LHCB eksperimento konferencija, subursinti šimtus mokslininkų, inžinierių ir jaunųjų tyrėjų iš įvairių pasaulio šalių. LHCB vienas svarbiausių CERN eksperimentų, padedantis ieškoti atsakymų į fundamentalius klausimus apie visatos sandarą ir tai, kodėl joje dominuoja materija. LRT tyrimų skyrius kartu su užsienio žurnalistais įsiaiškino, kad Rusijoje gyvenantis kubietis Oemi Romagoza Durutis prieš dvejus metus rusų karinės žvalgybos nurodymų Lietuvoje organizavo teroristinį išpuolį ir Šiaulių įmonės TVC Solutions aikštelės padegimą. Duomenys rodo, kad pro lotynų amerikiečių verbavimo tinklą būtent šis asmuo atsakingas už dar bent trijų teroro aktų organizavimo kitose Europos valstybėse 2024-aisiais. Ir apie orus, šiandien bus nepastaviai debesuota, daug kur trumpi lietus, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio, antradienį vietomis trumpai palis, naktį rytą daug kur rūkas, artimiausią naktį apie 9-14, rytoj dieną iki 21 laipsnio, dabar yra 34 minutės po 9.
0: LRT Opus.
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai.lt.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus. Ką atnešė šiandien diena?
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: Ant skaičiaus 3. 1, 2, 3, stumiam, stumiam. Jau matosi, beveik stumiam. Sveikinam, jums gina antrasis ritmo žiurkių sezonas.
6: Nauji tinklalaidės epizodai apie elektroninę muziką LRT radiotekoje nuo rugsėjo 30 dienos. Cip, cip.
7: Cip, cip.
8: Cip, cip.

Visuomet kažkaip šiurpuliukai nubėga klausantis Fountains DC kūrybos, jų darbas Favorite dar iš 24 metų albumo Romance, bet turime daug medžiagos ir daug žinių apie jų šių metų reikalus. Pastaruoju metu tikrai dažnai klausomės naujausių jų singlo Marianne. Taip pat grupė Vasara pasidalijo ir keliomis ištraukomis apie kitus singlus Six Shot Morning, Happy For You, nes spalio 16 dieną Fountains DC išleis visiškai naują albumą Dopamine Chamber. O čia yra tai, ko prieš porą savaičių kur kas dažniau klausėmės, nes akcentavome visą tai savaitės albume. Kompanija Kli įrašas skirtų su Ba kopijos kopija daina, kuri netilpo praėjusio valandoje, bet kodėlgi nesugrojus dabar.

gražia banga, tikrai gražia banga užbaigime atmerkakis programų šiandien. Čia Jungle ir The Wave, 6 minutės iki 10. O atsisveikinant pagrosiu ištrauką iš naujo Bonobo albumo Distance in Static. Iš tikrųjų prisipažinsiu, galvojau, ar ABB Sound Machine, ar Bonobo šią savaitę karaliaus savaitės albume, vis tik ABB Sound Machine. O čia Bonobo vienas iš singlų, Fire on the Water, 8. šio kūrėjo Simono Grino albumas, ištruka iš jo kartu su Aruč Aftab. Čia buvo Marius, geros savaitės pradžios visiems, susitiksime rytoj įprastu metu nuo 7 iki 10.

5 minutės po 10 valandos ryto, labas visiems klausantiems LRT opus. Čia prasideda programa Dienos pulsas ir su jumis būsiu aš, Unė Lensbergytė. Dar kol kas Kamilė atostogauja, šiandien rytoj leisime laiką kartu su manimi. Tai tikiuosi, kad būsite kartu, klausysitės geros muzikos ir pradėsit savo naują savaitę. Iš kartų sakau, kad nauja ta savaitė, nes pati tarsi jaučiuosi po šiokio tokio, nežinau, gal yra starto, nėra starto, bet tos gimtadienių švesti nėra taip jau ir lengva. Turėjom labai griausmingą savaitgalį su savo 20-uoju gimtadieniu ir kartu 15-uoju Loftas Fest. Man buvo labai smagu iš tikrųjų išgirsti grupės, kurių galbūt, negalbūt, viena grupė tai tikrai labai seniai negirdėta, tai yra Freaks on Floor, jie groja mūsų scenoje, kažkoks tikrai toks stiprus nostalgijos jausmas, taip pat ir didžiulė simpatija jaučiu ir grupiai Fink, kurie irgi pas mus pasirodė, na žodžiu, taip kažkaip viskas, sakyčiau, ir su mūsų transliacijomis gražiai praėjo, tai buvo daug jūsų susirinkusių, girdėjom ir linkėjimų, ir sveikinimų, ir su plotų 5, jeigu galiu tai pasakyti, tai labai ačiū visiems tiem, kas apsilankėte, aišku, ačiū ir tiem, kurie klausėtės mūsų tiesiogiai mūsų bangomis arba netgi ir su vaizdu portale lrt.lt. Na, bet nauja savaitė prasideda, kažkaip reikia persijungti į tą naują režimą, gimtadienius atšvenčiam, o paskui kimbom į darbus, muzikinius darbus, tai taip ir darysim. Pradėjom su Wheel Up kūriniu Take Me Higher, labai geras kūrinys, bent jau man naujai darbo dienai pradėti, labai taip kažkaip čia net atėjau tokia visa, tarsi dar noriu miego, bet iš karto Take Me Higher, man atrodo, aukščiau ir pakilėjo, na, o toliau keliausime su Michael Diamond arba Mike D. Ir tai yra amerikiečių reperis, būgnininkas, vokalistas ir produceris, aš labiau žinomas kaip vienas iš legendinės hip-hopo grupės Beastie Boys įkūrėjo, na ir dabar leidžia šiek tiek kitokią muziką, bet vis tiek manau, kad turėsite kuo pasimėgauti, čia visiškai šviežias darbas iš jo, kuris vadinasi Make It Stop.

Dina dedikuota Nešviliui. Pont ir Nešvil I'm Dying baigia čia ką tik skambėti 23 minutės po 10 valandos ryto su jumis dienos pulso programa ir čia studijoje dirbu aš Unė. Ir keliavom toliau, keliavom su muzika, žinoma, kaip visada į naują savaitę įsivažiuojam. Turiu jums dabar Malcolm Todd, jauno amerikiečių atlikėjo, kuris pasaraisiais metais labai išpopuliarėjo darbą. Šiaip Malcolm Todd yra Los Andželė gimęs dainink dainų autorius ir prodiuseris, jo muzika yra tarp indie pop, alternatyvaus R&B ir bedroom pop. Įdomu tai, kad jis muziką pradėjo kurti dar

ar COVID-19 pandemijos pradžioje. 22 metais išleido pirmą EP Demos Before Prom, o 23-aisiais ir Shower Shoes. Ir didysis jo lūžis įvyko būtent per TikTok platformą. Kelios dainos pradėjo plisti socialiniuose tinkluose. Na ir toliau viskas tęsiasi ir tęsiasi pakankamai sėkmingai. Buvo išleista 24 metais mixtape'as Sweet Boy, išaugino dar labiau jo auditoriją ir netgi pasiekė 32 vietą Billboard 200. Na, o pats kūrinys, kurį dabar jums pagrosiu, vadinasi Malcolm in the Middle, tai yra daina iš albumo Do That Again. Šiais metais išleistas albumas ir visai jokinga, nes jo šiame albume yra 13 kūrinių. O šis kūrinys yra būtent 7, taigi pati daina iš tikrųjų ir yra albumo viduryje. Gražus visai, sakyčiau, toks žodžių žaismas, Malcolm in the Middle ir kūrinys irgi in the middle. Man ši daina turbūt apie tokį meilės nerimą, kai esi su žmogumi, kuris tu labai patinka, atrodo, kad jis tave mylė, bet kažkur viduje vis tiek bijai, kad rytoj arba kažkada greitų metu viskas gali pasikeisti. Tai kviečiu pasiklausyti, vėliau turėsiu dar ir darbą iš We Are The Scientists, The Big One, o tuomet ir trumpose žinios.

Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl incidentų ankstų sekmadienio rytą, kai karinio oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo judantį objektą, vyksta tyrimas. Dėl šio incidento pavojaus signalas skelbiamas nebuvo. Pasak Vitkausko, į Lietuvą įskridęs objektas greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas. Ukrainos pajėgos naktį surengė dronų atakas Rusijos juodosios jūros uostamestyje Sočyje. Vietos gyventojai dalyjasi vaizdo įrašais, kuriuose matyti sprogimai ir mažiausiai vienas didelis gaisras. Sočio meras patvirtino, kad mieste aktyvuotos oro gynybos sistemos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tęsia 2 dienų vizitą Ukrainoje. Šiandien suplanuoti susitikimai su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, aukščiausiosios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Bus kalbama apie tolesnę Lietuvos paramą Ukrainai ir šalies poreikius rengintis artėjančiam žiemos sezonui, taip pat apie bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje. Būriui baikerių penktadienį prie mečetės Kaune atsinešus kiaulės galvą ir triukšmavus, muftijus Aleksandras Beganskas prašo Lietuvos valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą. Tuo metu europarlamentaras demokratų vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad valstybė turi peržiūrėti migracijos politiką ir siekti mažinti įtampą visuomenėje. Ir orų informacija. Šiandien daug kur bus trumpi lietus, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio. Dabar yra 33 minutės po 10 valandos ryto.

Tai 1 minutės lieka iki 11 valandos, su mumis dienos pulso programa ir čia puikus darbas iš Jax Green, kuris vadinasi Presence. Tai yra šių metų kūrinys Kanados elektroninės muzikos prodiuserio Jax Green, kurio tikrasis vadas yra Philippe Aubin Dion. Kūrinys pasirodė rugpjūčio 4 dieną ir tai turėtų būti na toks kaip signalas, kad artėja būsimas albumas. Taip sakoma, kad daina yra pagrindinis singlas iš būsimo albumo JG, kuris leidikla Lucky Me planuoja išleisti spalio 16 dieną, tai čia kiek daugiau negu už mėnesio. Šiaip visas šitas kūrinys pasižymi šiam atlikėjui būdingais brožais, gyvais, šokliais, būgnais, subtiliais tokiais vokalo iškarpiniais bei tikrai visada tokiais klajojančiais sintezatorių garsiais, tai džiaugiuosi galėdama su jumis tuo irgi dalintis. Na, o toliau turiu kitą puikų darbą iš Nicholas Bugaev, jis vadinasi Fabric of Reality.

cotidiano.

11 valandų ir beveik 5 minutės mūsų šalyje. Labas visiems, kas klausotės LRT Opus, su jumis dienos pulso programa. Ir čia aš, ne, ir iš karto šviežienomis, čia su jumis dalinomis, absoliučiai naujas, šviežas, ką tik pasirodęs kūrinys, sakau ką tik, nes tai yra rugsėjo 10 dieną darbas, išleistas iš Rai X, Australijos atlikėjo ir prodiuserio. Tai yra pirmasis singlas iš būsimo jo studijinio albumo Dusk, kaip visada toks irgi būdingas skambesys šiam atlikėjui, minimalizmas, intimumas, atmosferika. Pasak paties Rai X, šis kūrinys tapo malda, pagerbiančia žmogaus kūne esančio vandens grožį bei ryšį su išoriniu pasauliu ir kito žmogaus širdimi. Kūrinio tekstas tikrai pasakoja apie dvasinį tyrumą, pasidavimą jausmams, pažeidžiamumą na, ir kitus jautrius jausmus, kurie, manau, kad tikrai puikiai atsiskleidžia šio atlikėjo kūryboje. Dabar norėsiu su jumis keliauti toliau į kitą kūrinį. Irgi rugsėjo pradžioje išleistas naujas darbas iš Jel Denturk solo projekto Dressed Like Boys ir darbas vadinasi And Then I Woke Up. Tai yra singlas, kuris pasirodys to paties pavadinamo studijinėme albume. Ir irgi toks pakankamai jautrus, trapus fortepiono partija prasidedantis kūrinys, kuris galiausiai išsivysto į pakankamai galingą darbą, kurį muzikos kritikai lygina su Jeff Buckley, tiksliau vokalą, kurio muzikos kritikai lygina su Jeff Buckley falsetu, arba net kartais ir George Michael skambesiu, pasak paties atlikėjo daina pasakoja apie klajojantį ego, suaugusi vaiką, pilną norų, ambicijų, ir žmogų, kuris vis tik patyrė nemažai nuoskaudų ir dabar galvoja apie tuos rūpešius, bet galiausiai pabunda iš savo šitų minčių ir pabunda iš visų galimų iliuzijų. Na, o pats albumas studijinis And Then I Woke Up turėtų pasirodyti kitų metų pavasarį. Tai pasiklausykim ir galbūt atsikelkim ir mes.

11 valandų ir 26 minutės čia puikiai, aksomiškai skambantis darbas iš Marijos Klaras, kuris vadinasi NTL, lietuvių atlikėjas ir kompozitorios Marijos Klaros daina, kurios žodžiai prasideda eilutėmis Never Too Late, tai greičiausiai šitas šifras NTL tai ir reiškia. Šiaip Marija Klara yra tarptautinė karjera kurianti muzikos kūrėja, kaip galėjome girdėti savo kūryboje jungiate soulo, džiazo, R&B ir alternatyvią muziką. Galima jos tikrai rasti kūrybos ir kitose muzikos klausimo platformose, na ir žinoma, tikrai galima ir pas mus. Aš tikrai esu pamilusi jos darbą namo, nekartą klausiau šiais metais, gali būti, kad mano klausimuose reitinguose bus gana aukštai. Na, šis kūrinys, dabar bijau smaluoti, bet man atrodo, kad praėjusiais metais pasirodė prieš kokius metus ir pasirodė. Šiaip jos ir mini albumas turėjo kažkokių, kaip ji pati sakė, ir Argentinos atspalvių, tai žodžiu, tikrai taip eksperimentuoja visai nemažai, bet šiaip skamba labai jaukiai, švelniai, man tai tikrai labai maloniai klausosi, tikiuosi, kad ir jums turi tokią kažkokią ir srovę iš savęs tarsi tekančią, čia bandau kažkaip privesti ir prie kito kūrinio Velenas ir Organic Flow čia dabar jums nuskambės iš karto po to ir trumpos žinios.

Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė teigia, kad šią savaitę bus sprendžiama, ar imtis tyrimo dėl dabartinės komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Tai Petronienė komentuoja po portalo Delfi paskelbtos informacijos, kad Matijošaitytė prieš tapdama komisijos nare 2024-aisiais bandė nuslėpti partijai Nemuno Aušra teiktas konsultacijas. Po korupcijos skandalo Ukrainos generalinėje prokuratūroje apie atsistatydinimą pranešęs generalinis prokuroras Ruslandas Kravčenka pasirašė kaltinamosius aktus prokuratūrą tiriančių institucijų vadovams. Iš pareigų Kravčenka atsistatydino prieš savaitę, tyrėjams nustačius, kad prokuratūroje už atlikį veikia apsaugos sistema telefoninių sukčių tinklui. Įtariamą schemą atskleidė Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras ir specializuotojai kovos su korupcija prokuratūra. Kravčenka sako, kad antikorupcinio biuro vadovas Semenas Krivonosovas kaltinamas oficialių dokumentų klastojimu siekiant gauti didelės neteisėtos naudos, tuo metu kaltinimai specializuotos kovos su korupcija prokuratūros vadovui nepaviešinti. Įtampa tarp šių institucijų kilo pernai vasarą, kai generalinė prokuratūra bandė abi šias tarnybas padaryti tiesiogiai pavaldžią sau, tačiau kilus pasipriešinimui turėjo atsitraukti. Aukščiausiai rada dėl Kravčenkos atsistatydinimo balsuos rytoj. Tuo metu Ukraino žiniasklaida skelbė, kad Kravčenka šią naktą automobiliu išvyko iš šalies. Savo Telegram paskyroje jis rašo, kad išvyko į komandiruotę į Lietuvą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pripažįsta, kad šiuo metu Lietuva neturi vieningos oro detekcijos sistemos ir nustatyti, koks konkrečiai objektas įskrido, yra sudėtinga. Vakar popietę dalyje Lietuvos tikėtino oro pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl paukščių būrio. Kanada derasi dėl pagalbos ES teikiant paskolą Ukrainai. Leidinys Financial Times praneša, kad susitarti dėl Kanados indėlio į Briuselio inicijuotą 90 milijardų eurų paskolą Ukrainai tikimasi dar prieš spalio pabaigoje Monrealyje vyksinti ES aukščiausiojo lygio susitikimą. Omanas atidėjo šiandien turėjusi įvykti Irano ir Persijos įlankos šalių susitikimą dėl Hormūzo sąsiaurio. Irano užsienio reikalų ministerija buvo paskelbusi, kad Omane vyks susitikimas, kuriame bus tariamasi dėl sąsiaurio ateities. Teheranas teigia, kad jame dalyvaus Persijos įlankos šalis, bet konkrečių valstybių neįvardijo. Ne viena regiono šalis dalyvavimo nepatvirtino, o Bahreinas dalyvauti atsisakė. Omano pranešime teigiama, kad susitikimas atidedamas siekiant sudaryti sąlygas konstruktyviam dialogui. Ir apie orus. Šiandien daug kur bus trumpi lietus, vėjas vakarinių krypčių, nestiprus. Temperatūra svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio.

Kiek daugiau negu 10 minučių lieka iki vidurdienio. Čia Mad Nine ir darbas Waiting ir vėl tokiais iššūkiais, jaukiais skambesys aplipintas kūrinys. Nežinau, ar laukiat vidurdienio, galbūt laukiat jau dienos pietų, kai kurios galėsite išeiti jau po truputį užkasti, nes jau padirbėjote šiandien neblogai, aš irgi apie tai svajoju, tai žinokit, jūs ne vieni, jeigu taip galvojat. O visai netrukus pasiklausysim kito repo kūrinio ir tai bus darbas pavadinimu Kurtu ir jis priklauso duetui Lilui ir Inomine. Visai įdomus ne pats kūrinys, bet albumas, nes tai buvo po didžiojo sugrįžimo atsiradęs albumas, kuris vadinasi AKNB ir tai yra šifras tokiems žodžiams, albumas, kurio neturėjo būti ir jis pasirodė praėjusiais metais lygiai prieš metus, štai rugsėjo 14 dieną po 5 metų grupės pertraukos, taip pat šiame kūrinyje skamba ir užsienio atlikėjo Asaf Yehuda vokalas, anglų kalba atliekamos eilutės, sukuriančios tokią gal kiek ir nostalgišką atmosferą, tai kviečiu pasiklausyti, dar turėsim keletą kūrinių iki valandos pabaigos, o kitos valandos pradžioje, kaip ir įprasta, pristatysiu jums ir naują savaitės albumą.

Alerta Opus. Opus. 3 minutės po vidurdienio ir čia kur buvęs, kur nebuvęs, įsisukinėja savaitės albumas, bet iš tikrųjų turi jis čia būti. Kiekvieną savaitę pristatom jums kažką naujo, visiškai šviežią leidinį, kurį tikime, kad jūs pamėgsite ir manome, kad jis yra vertas šitos nominacijos. Ir šią savaitę tai yra šeštasis britų grupės CBB Sound Machine studijinis darbas, kuris vadinasi Chopping Mountain. Puikiai iliustruojantis beneriškiausia jų kūrybinė idėja per muziką kalbėti apie meilę, vienybę, pasipriešinimą ir viltį. Po labiau elektroninio ir tokio klubinio skambėse grupė čia atsigrėžė į savo tikrąsias šaknis, tai yra funk, disco, afrobeat ir na, šiek tiek turi vis tiek tų elektroninės muzikos elementų ir tikrai čia juos įtraukia, na, o charizmatiškasis Eno Williams vokalas ir anglų bei įvibijo kalbomis atliekami tekstai tampa viso albumo ašimi. Tai šiai dienai norisi jums pasiūlyti kūrinį iš minėtojo albumo. Na, aišku, čia šiandien tik pradedame. Antrasis tai bus šiandien nuskambėjęs darbas, bet visą šią savaitę tikrai prasuksime visus albumo kūrinius. Šiandien čia jums grojaraštyje reikiuojasi kūrinys pavadinimo Give Me Peace.

Give me peace.

Give me love with a kiss. Give me peace.

22 minutės po vidurdienio, čia dienos pulsas, linkėjimai visiems, kas leidžiate laiką kartu su manimi ir su gera muzika. Tikiuosi Ben Bomer ir Oh Wonder darbas The Sun. Čia baigia skambėti, vėlgi toks labai jaukus skambesys. Nežinau, koks oras už lango, aš neturiu galimybės patikrinti, bet viliuosi, kad jeigu dar ne dabar, tai kiek vėliau ta saulutė dar truputėlį išlys. Šiandien kaip tik pagalvojau, kad o, jau rudenėlis tikrai prasidėjo, jau šiurena lapai po kojomis, keliaujant į darbą, tai toks apimė šiek toks nostalgijos jausmas, bet tai yra visiškai normalu, sakyčiau, kiekvieną rūdienį, bent jau man taip įvyksta ir įtariu, kad aš tokia ne viena, kalbant apie nostalgiją, tai nebūtinai jos reikia, nes prisiminimai visiškai švieži, norisi grįžti į praėjusį savaitgalį, kai išventėme savo 20-ąjį gimtadienį kartu su Loftus Fest ir mūsų scenoje pasirodė grupė Katarsis, tai kviečiu prisiklausyti jų kūrinio tu.

Reaguodamas į penktadienio incidentą prie mečetės Kaune, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad teisė reikšti savo nuomonę negali virsti kitų žmonių žeminimu. Būriui baikeriui prie mečetės atsinešus kiaulės galvą ir triukšmavus, muftijus Aleksandras Beganskas prašo Lietuvos valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė teigia, kad šią savaitę bus sprendžiama ar imtis tyrimo dėl dabartinės komisijos narės Lauros Matjošaitytės teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Tai Petronienė komentuoja po portalo Delfi paskelbtos informacijos, kad Matjošaitytė prieš tapdama komisijos nare 2024-aisiais bandė nuslėpti partijai Nemuno Aušra teiktas konsultacijas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pripažįsta, kad šiuo metu Lietuva neturi vieningos oro detekcijos sistemos ir nustatyti, koks konkrečiai objektas įskrido, yra sudėtinga. Vakar popietė dalyje Lietuvos tikėtino oro pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl paukščių būrio. Latvijos vyriausybės valdoma skrydžių kompanija Air Baltic skelbia pradedanti restruktūrizaciją. Bendrovė praneša, kad skrydžiai vyks kaip įprastai. Air Baltic pertvarką prižiūrės Jungtinių valstijų bankroto teismas. Šiemet balandį bendrovė iš Latvijos vyriausybės gavo 30 milijonų eurų lengvatinę paskolą, tačiau tai nepadėjo išspręsti bendrovės finansinių problemų, kurias pablogino tarptautinė situacija ir pabrangė degalai. Ir apie orus. Šiandien daug kur bus trumpi lietus, vėjas vakarinių krypčių, nestiprus. Temperatūra svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio. Sinoptikai sako, kad savaitę įsibėgėjant lietaus bus mažiau, dienomis sušils iki 20-22 laipsnių. Dabar yra 12 valandų ir beveik 33 minutės.

0: konkurso jaunojo dizainerio prizas 2026 paroda Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Rugsėjo 10, spalio 4 dienomis. Daugiau informacijos apie projektą ieškokite oficialiame konkurso tinklalapyje jodb.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Ant skaičiaus 3. 1, 2, 3. Stumiam, stumiam. Jau matosi, beveik stumiam. Sveikinam, jums gimė antrasis ritmo žiurkių sezonas.
5: Nauji tinklalaidės epizodai apie elektroninę muziką LRT radiotekoje nuo rugsėjo 30 dienos. Cip, cip.
6: Cip, cip.
4: Cip, cip.

Na kągi, dienos pulsas jau keliauja į pabaigą. Iškart norisi pasakyti, kad labai gera čia su jumis pradėti ir savo darbo dieną, ir visą savaitę, ir įsivažiuoti kažkaip į visus dienos darbelius. Tai norisi ir jums to palinkėti, lengvo, sklandaus, likusio pirmadienio, apskritai visos savaitės, bet dar apie savaitę galėsiu ir rytoj jums palinkėti, nes pasisveikinsiu su jumis tuo pačiu metu, kol dar pavaduoju Kamilę, būsiu čia nuo 10 valandos ryto, dienos pulse. Visada laukiu žinučių, jeigu tik tai norite kažką papasakoti, apie kažką pasikalbėti, arba galbūt kažką išgirsti, LRT Opus paskyra visada atvira jūsų žinutėms, o kol kas gerų darbų ir iki susitikimo rytoj.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

Sveiki, čia kompozitorė Marija Paškevičiūtė. Mano naujos laidos, kur teka garsai apie elektroninę muziką įvairiuose kontekstuose, klausykite šeštadieniais nuo 19 val. Per LRT Opus.

Lietuvoje 14 valandų ir 3 minutės. Sveiki visi, kurie šiuo metu esate įsijungę nuostabiąją radijo stotį LRT Opus. Per mikrofoną Ramūnas Zilnys ir čia laida Vardai ir garsai, kurioje kiekvieną pirmadienio popietę su jumis dalinuosi pačia įvairiausia muzika, pasakojimais apie koncertus ir įvairiausiais muzikiniais įspūdžiais, kurie susikaupė mano galvoje ir ausyse per savaitę. Norėjau pradėti šiandien laidą nuo grupės, nuo kurios ir pradėjau, grupė Katarsis, naujausias šios grupės kūrinys, kuris vadinasi Tu matei. Pirmiausia, šita daina man labai labai patinka, aš tai sakiau grupės muzikantam šį savaitgalį ir labai labai liūdėjau, kad jie nepagrojo šitos dainos savo nuostabiame koncerte, bet tas nuostabus koncertas Vilniuje įvyko nuostabiame festivalyje ir dėl to šiandien ir norisi laidą pradėti būtent nuo to, nuo prisiminimų apie praūžusį galingą savaitgalį. 15-asis festivalis Loftas Fest. Savaitgalį buvo Vilniuje, Menų fabrike Loftas. Ir tie iš jūsų, kurie klausosi radijos stoties LRT Opus arba apsilankė šiame festivalyje, žinoma, jau žinot, kad LRT Opus festivalyje Loftas Fest šventė savo 20-ąjį gimtadienį. Pagrindinėje festivalio scenoje, kuri ir buvo LRT Opus scena, pasirodė keletas puikių grupių, nuo grupės Fink iš Jungtinės Karalystės iki sugrįžusių vienam pasirodymui Freaks on Flow, o Katarsis grojo taip pat toje scenoje ir tas koncertas buvo visiškai nuostabus, energingas, galingas, nors šitos dainos ir nebuvo. Tai pačioje laidos pradžioje noriu dar kartą padėkoti visiems, kurie buvote festivalyje Loftas Fest, kurie kartu šventėte LRT Opus 20-ąjį gimtadienį. Be galo miela, gera ir jauku buvo su jumis leisti laiką ir žengėme į 21-osios opuso metus su dar didesniu entuziazmu ir užsidegimu. Tame entuziazme reikia paminėti, jog nemažo džiaugsmo sukėlusi, nebejoju, melomanams ir opuso klausytojams žinia buvo paskelbta vos prieš porą valandų. Australų muzikos kūrėjas Rai X pavasarį sugrįš į Vilnių. Balandžio 22 dieną jis surengs koncertą sostinės koncertų salėje Compensa, kur pristatys savo naują albumą pavadintą Dusk. Ir šio turo metu dainininkas aplankys ir Rygą bei Taliną. Lietuvos auditorijai labai gerai pažįstamas muzikantas, kurio kūrybos centre, kaip skelbia koncertų rengėjai, visada išlieka ryšys su gamta, dvasiniu pasauliu, pačiu savimi ir kitais žmonėmis. Tai, kad Rai X yra labai laukiamas Lietuvoje, liudija keletas faktų, tai bus jau penktas Rai X koncertas Lietuvoje. Na, o pastarasis įvyko prieš 2 metus ir tą kartą šis australas pasirodė kartu su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro simfoniniu orkestru. Į tą pasirodymą netilpo visi norintys, buvo išpirkti visi bilietai. Nenustepčiau, jeigu lygiai taip pat nutiks ir per kitą Rai X koncertą, kuris įvyks, beje, prabėgus 10 metų nuo jo pirmosios viešnagės mūsų šalyje. Albumas Dusk pasirodė kitų metų pradžioje. Tie, kurie žino Rai X kūrybą, žino, kad turbūt ir vėl galime tikėtis muzikos, kuri yra švelni, introspektyvi, glostanti, kartais skaudi, tačiau visa tai yra su nemenku labai gražios melancholijos atspalviu. Ir

Ir patį RX nekartą teko sutikti, imti iš jo interviu, turiu pasakyti, kad taip, jis, žinokit, ir užkulisiuose yra toks pats kaip ir scenoje, tai yra labai ramus ir melancholiškas žmogus. Paklausom naujos RX dainos, kuri yra gana šviežia naujiena, kadangi pasirodė tik praėjusį ketvirtadienį, taigi dar tik keletą dienų sukasi radijo stoties LRT Opus eteryje. Manyčiau, kad pavasarį šita daina irgi būtinai nuskambės Vilniuje, kūrinys, kuris vadinasi Holy Water.

Rai X ir kūrinys Holy Water iš būsimojo albumo Dusk, kuris pasirodys kitais metais. Pavasarį Rai X surengs ir šio albumo pristatymo koncertą Vilniuje, koncertų salėje Kompensa. Kalbant

apie įspūdžius, apie tai, kas nutiko per pastarąsias 7 dienas. Jaučiu didelę, didelę pagundą jums pasiūlyti netrukus eteryje išgirsti vieną dainą. Grupės, kuri koncertavo praėjusią savaitę Vilniuje ir tai buvo festivalis Šventaragis, kuris surengtas jau ne pirmas sykį ant Gedimino pilies kalno su įspūdingomis vaizdo projekcijomis, su neįprastu koncertų formatu, kai dalis pasirodymų vyksta klausytojams girdint muziką per ausines. Festivalį praėjusią savaitę atidarė grupė, kurios lyderis Markas Kolinas yra viešėjęs šitoje studijoje ir esame su juo turėję pokalbį, jį galite surasti LRT radiotekoje. Novel Vague, prancūzų grupė, kuri išgarsėjo prieš porą dešimtmečių, bosanovas ritmais atlikdama gerai žinomas 8-ojo dešimtmečio ir 9-ojo dešimtmečio dainas, tokių žanrų kaip post-punkas, naujieji romantikai, new wave'as ir taip toliau. Ir kodėlgi aš noriu paminėti dar sykį šitą grupę, dėl to, kad ji jau ne kartą buvo Lietuvoje ir kažkodėl turiu nuojautą, kad dar sugrįš. Ir šiaip tai yra labai gera grupė, kuri turi muzikinių naujienų, kadangi šiais metais šį rudenį pasirodys naujas šios grupės albumas ir jis turi labai specifinę temą, mat visas albumas bus skirtas grupės Depeche Mode muzikai. Markas Kolinas yra didelis šios grupės gerbėjas ir tas albumas, kuris pasirodys spalio 30 dieną, vadinsis A Date with Depeche Mode, pasimatymas su Depeche Mode. Beje, praėjusį sykį, kai jisai buvo čia LRT Opus studijoje prieš metus, jis jau pasakojo apie šitą idėją, apie tai, kad kažką panašaus jis nori padaryti. Jau visai greitai galėsim išgirsti, kaip visas tas albumas skamba, o čia naujausias kūrinys, kuris pristatytas iš to albumo, daina įrašyta su ilgametė Nouvelle Vague vokaliste Melanie Payton, kūrinys vadinasi Only When I Lose Myself. Bent jau man viena gražiausia Depeche Mode dainų. Ir štai kaip ji gali skambėti, kai prancūzai Nouvelle Vague prie jos prideda savo ranką, ausį, širdį ir talentą.

0: naujausiose.
1: Taip, čia LRT Opus ir jeigu kas nors nori šiek tiek trankiau negu ta muzika, kuris skambėjo ką tik, tai dabar atėjo jūsų laimės valanda, kadangi netrukus šiek tiek trankesnės muzikos ir paklausysim. Ne šiek tiek, smarkiai trankesnės muzikos, nes norisi panansuoti jums porą įdomių renginių, kurie nutiks šią savaitę ir vienas iš jų yra grupės Stiffer albumo pristatymas. Vos prieš keletą dienų sunkiosios muzikos grupės Stiffer išleido ketvirtąjį savo albumą pavadintą Reflections Fade. Jame skamba 8 kūriniai, kuriuose jungiasi sunkus ritmiškas alternatyvaus metalo skambesis, hardcore elementai ir taip pat beje šio tūkstantmečio pradžios new metal žanro įtaka. Stiffer yra gerai žinomas vardas Lietuvos metalo muzikos scenoje, 2010 metais susikūrė, taigi gyvuoja jau 16 metų, yra groja Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, atstovavo Lietuvai tarptautiniame muzikos grupių konkurse Norvegijoje, na ir ypatingas šios grupės bruožas yra itin energingi gyvi pasirodymai. Tokį energingą pasirodymą bus galima išgirsti ir šią savaitę mat grupės Stiffer albumą Reflections Fade pristatys Vilniaus muzikos klube. Tamsta ir šis koncertas bus ketvirtadienį. Kaip sako patys grupės nariai, tai ambicingiausias iki šiol Stiffer darbas, kuris žymi naują kūrybinį etapą tiek skambesiu, tiek muzikinę kryptimi. Jis kurtas 3 metus, įrašytas skirtingose studijose. Albumas jau visur internete, na o dabar jau bus galima jį išgirsti ir gyvai šią savaitę. O LRT Opus eteryje, jeigu jūs dar niekad nesat girdėję grupės Stiffer, tai metas ištaisyti šią klaidą, nes eteryje skamba kūrinys iš naujojo grupės albumo ir ši daina vadinasi Wake Me Up, pažadink mane. Jeigu kažkas dėl kažkokių priežasčių dabar snaudžia klausydamies radio stoties LRT Opus, tai dabar aš pagarsinsiu šitą dainą ir nebejoju, kad visi miegai jums to jau pat išlakstys.

Grupė Stiffer ir kūrinys Wake Me Up iš naujojo albumo, kurį ketvirtadienį grupė sugros ir Vilniuje. Dar viena albumo premjera šią savaitę Lietuvos sostinėje ir noris ją taip pat paminėti, tai yra visai kitokia muzika. Penktadienį savo naują mini albumą, kuris vadinasi Fugazi, išleidžia atlikėjas ir produceris Mardi Lou. Ir jeigu jūs galvojate, kad galimai pirmą kartą girdėt šitą vardą, tai žinokit, kad anksčiau šis artistas buvo žinomas kitų slapyvardžių Lucid Kid. Kaip čia nutiko, ogi taip, kad šis muzikantas suprato, kad jo kūrybinė kryptis pasikeitė, atsirado noras grįžti prie muzikos, kuri atspindi jo paties viziją, ir todėl jis dabar nuo šiol vadinasi kitaip. Lucid Kid pavadinimas slapyvardis gimė, kai šiam muzikantui buvo 13 metų, o paskui atsirado profesionalūs produceriai, vaizdo klipai, investicijos galimybės. Prisiminkim, kad Lucid Kid muzika buvo pasklidusi ir už Atlanto, patekusi į labai svarbius grojaraščius, ir iš tiesų tada pradėta kalbėti apie šitą muzikantą kaip apie didelę Lietuvos muzikos viltį. Tačiau kuo viskas darėsi profesionaliau, tuo labiau šis muzikantas jautėsi nutolęs nuo pačios muzikos, na ir galiausiai nusprendė versti naują puslapį. Tas pokytis pradėjo ryškėti praėjusią vasarą, kai gyvendamas ir kurdamas Berlyne, Lucid Kid pradėjo vis dažniau savęs klausti ne kas veikia, o kas jam iš tikrųjų patinka. Taip atsirado naujas etapas, naujas slapyvardis Mardi Lou ir naujas mini albumas Fugazi, kuris jau šį penktadienį bus pristatytas gyvai Vilniuje, Briusly kiemelyje. Ten bus šio mini albumo pristatymo vakarėlis, o mes eteryje paklausysim kūrinio iš to mini albumo. Kūrinys vadinasi Ghost ir, kaip sako pats Mardi Lou, tai yra pirma daina, kurioje jis pradėjo iš tikrųjų bėgti nuo visko, kas vyko aplink jį, nuėjo į save, pradėjo suprasti savo vertę ir prisiminė, dėl ko apskritai daro muziką. Iš to gimė visas Fugazi projektas ir tai buvo vieta, kur Mardi Lou pradėjo atrasti naują skambesį. Paklausykim to naujo skambesio ir mes. Šis kūrinys baigia pirmąjį laidos Vardai ir garsai pusvalandį. Antrame pusvalandyje pasiklausysim dar keleto naujų įrašų ir vieno kito įdomaus anonso muzikos, kurią galite dar išgirsti artimiausiu metu mūsų šalyje arba per radijo stotį LRT Opus.

0: Trečiąją rugsėjo 19 dieną.
1: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
2: Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
3: Ant skaičiaus 3. 1, 2, 3. Stumiam, stumiam. Jų matosi beveik, stumiam. Sveikinam, jums gina antrasis ritmo žiurkių sezonas.
4: Nauji tinklalaidės epizodai apie elektroninę muziką LRT radiotekoje nuo rugsėjo 30 dienos. Cip, cip.
5: Cip, cip.
3: Cip, cip.

LRT Opus eteryje toliau skamba laida Vardai ir Garsai, ir čia viena iš pastarosios savaitės muzikinių naujienų. Penktadienį pasirodė albumas The Singer in My Band, kurį įrašė ir išleido muzikantas Visis Loreley. Toks yra jo sceninis slapyvardis, tikrasis jo vardas yra Neitas Eimosas. Tai yra grupės, kuri vadinasi Water From Your Eyes, gitaristas ir produceris, dainininkas ir lyderis. Tačiau paraleliai jis dar turi ir atskirą solinę karjerą, yra labai aktyvus ir energingas, kadangi tai yra jau trečias jo albumas per trejus metus. Kaip sako pats Neitas Eimosas, šis Brooklyn'e namų studijoje įrašytas albumas iš esmės remiasi klasikiniu amerikietiškosios folko muzikos dainų rašymu ir tam tikrą prasme tai yra, na, tarsi duoklė amerikietiškos šiuolaikinės populiariosios muzikos šaknims. Smagus albumas, sulaukęs labai neblogų kritikų vertinimų, pasiklausykit daugiau, jeigu tingėsit atskirai ieškoti šito albumo, tai tada turėkit omeny, kad gana neretai ši muzika skambės ir LRT Opus bangomis, nes LRT Opus muzikos redaktoriui Dariui Užkuraičiui, jis sakė, kad šitas albumas labai patinka. Čia kūrinys And I Haven't Seen My Love in Quite a While. Dar vienas labai geras albumas pasirodęs prieš keletą dienų ir šį kartą tai yra britų elektroninės muzikos. Didmeistris, žmogus, kuris yra buvęs Lietuvoje ne vieną kartą, kažkaip artimiausiu metu čia nesiruošė atvykti ir labai gaila, nes jau senokai čia lankėsi. Elektroninės muzikos kūrėjas Bonobo arba Simonas Greenas išleido albumą pavadintą Distance in Static ir, kaip sako jis pats, šis albumas tai tarsi jo 25 metų kūrybinės veiklos kulminacija. Albumas, kuris yra be galo ambicingas, bus pristatytas istorinėje Londono Alexandra Palace salėje kitų metų vasario pabaigoje. Kas būsit Londone, galit pasidomėti ir užsukt. Taip pat Bonobo keliaus ir per Šiaurės Ameriką. Na ir vėlgi, ką gali žinot, gal ir Lietuvoje, kad nors jį pamatysim, nors aš asmeniškai tikrai nesu labai didelis optimistas. Albumas, kaip minėjau, yra ambicingas, nes jame yra ir daug bendražygių. Pavyzdžiui, Aruž Aftab, Nicole Mylis, Joy Crooks, Ichiko Aoba. Ir jame skamba dainos net keliomis kalbomis, anglų, japonų, yra visokie fragmentai iš iraniečių įvairiausių įrašų. Ir, žodžiu, jau kai pasistengia, tai pasistengia. Tai yra iš tiesų didysis Bonobo opusas, arba bent jau taip atrodo pirmą kartą pasiklausius šito albumo. Puiki elektronika, puikus kūrinys, kuris tuo jau ir skambės eteryje, tai yra kūrinys įrašytas su beje pernai Vilniuje viešėjusią puikia atlikėja Nilu Ferjanija. Šis kūrinys vadinasi Youth's Fountain, jaunystės fontanas, vadinasi, jeigu dabar pasigarsinsit ir išklausysit nuo pradžios iki pabaigos šitos dainos, tai pridėsite sau dar 5 arba 10 metų gyvenimo. Paklausom Bonobo kartu su Nilu Ferjanija.

LRT opus. Opus. Tai, kas ką tik skambėjo eteryje, Bonobo, kūrinys iš jo naujojo albumo. Šiaip jau iš tikrųjų man sufleruoja, kad ir Bonobo albumas tikrai labai drąsiai galėtų būti LRT Opus savaitės albumas. Bet kitas albumas yra LRT Opus savaitės albumas, nes kartais taip nutinka, kad net keli per savaitę išleisti albumai yra tokie geri, kad iš jų labai sunku pasirinkti. Savaitės albumas, kurį mes labai negailestingai į jūsų ausis transliuosime dažnai šią savaitę, šias 7 dienas, yra britų grupės EBBO Sound Machine 6 albumas pavadintas Chopping Mountain. Šiaip tikrai labai geras muzikinis darbas. Ryškiausia šios jums tikriausiai jau neblogai žinomas grupės kūrybinė idėja yra per muziką kalbėti apie meilę, vienybę, pasipriešinimą, viltį. Ir šitame albume, po labiau elektroninio ankstesnių įrašų skambesio, EBBO Sound Machine atsigrėžė į savo šaknis, afrikietišką muziką, afrobeat, funką, disco. Ir žinoma, šios grupės priekyje išlieka dainininkė Ino Williams, kuri yra ir ant naujojo albumo viršelio. Jį irgi jums siūlau pamatyti, nes labai gražus viršelis. Kūriniai, kurie atliekami ir anglų, ir afrikietiška EBBO kalba, iš čia yra ir kilęs grupės pavadinimas.

Didelė dalis šio albumo gimė iš bendrų grupės improvizacijų, albumas labai gyvas, labai organiškas ir dar viena mažytė svajonė, kad šitą grupę mes pamatytume Lietuvoje, vėlgi neturiu daug vilčių, bet jeigu man kas nors lieptų balsuoti, kokią grupę labai nori pamatyti, tai šitą grupę tikrai būtų viena iš jų. Leidinys, kuris primena, kad kova už geresnį pasaulį gali būti neatsiejama nuo džiaugsmo, meilės ir bendrystės. Paklausykime vieno iš kūrinių, kurie skamba šitame albume, čia EBB's Sound Machine, kūrinys pavadintas River Don't Rush.

ABBO Sound Machine ir kūrinys pavadintas River Don't Rush. Pora dalykų, kuriuos noriu jums paanonsuoti ir kurie gali būti jums įdomus. Pirmiausia, kaip tikriausiai jau esate kada nors girdėję, šeštadieniais radijos stotis LRT Opus transliuoja puikius koncertus, kuriuos mes jums pristatome bendradarbiaudami su Europos transliuotojų sąjunga. Ir šią savaitę tam tikrą prasme bus proginė.

koncertas. Kodėl? Todėl, kad jau po ryt Hamburge prasideda festivalis Reeperbahn, tai yra vienas iš didžiausių Europos muzikos talentų festivalių, kuriame beje šiais metais pasirodys ir Lietuvos atstovė dainininkė Alina Orlova. Ir tai yra didžiulis renginys, iš kurio ne vieną transliaciją mes esame girdėję LRT Opus bangomis. Tikiuosi taip pat, kadangi turėsiu džiaugsmo ir laimės lankytis šiame festivalyje, jums parsivežti įvairių muzikinių įspūdžių, kuriais pasidalinsiu kitą savaitę šitoje laidoje. Na, o šį šeštadienį LRT Opus koncerto rubrikoje mes galėsime nukeliauti laiko mašiną į 2023-uosius ir išgirsti koncertą įrašytą būtent mano minėtame Reeperbahn festivalyje. Ir tam yra ypatinga proga, nes eteryje bus nuostabus vokiečių duetas Grand Brothers, kuris yra gerai žinomas ir elektroninės muzikos, ir taip pat ir ambientinės, ir netgi neoklasikinės muzikos klausytojams. Tai yra įdomu ir aktualu dar ir todėl, kad šį duetą mes šiais metais pamatysime Lietuvoje. Jo koncertas įvyks spalio 17 dieną Nacionalinėje filharmonijoje. Ir šis kolektyvas išgarsėjo unikalius skambesiu, kuriame klasikinio fortepijono garsą susilieja su naujomis technologijomis, gyvai kuriamomis elektroninėmis tekstūromis. Kritikai šiuos artistus nekartą yra pavadinę garso architektais, na, o jų koncertai yra apibūdinami kaip hipnotizuojantis muzikos technologijų ir performanso derinys. Daugiau nei dešimtmetį trunkanti karjera, per kurią Grand Brothers tapo vienu ryškiausių vardų šiuolaikinės klasikos ir elektroninės muzikos scenoje. Kaip ir sakiau, dueto kūryboje susilieja minimalistinės kompozicijos, ambientinės ir elektroninės muzikos skambesiai, kino muzikai būdingas emocionalumas, ir šių artistų muzikoje galima išvelgti Johno Cage'o, Steve'o Reicho, Filipo Glaso minimalizmo tradicijas, taip pat juntama Nilso Fram Ludoviko Einaudi kūrybinė giminystė. Visą tai, žinokite, ką jums dabar skaitau, negalvokite, kad aš taip sklandžiai moku kalbėti apie šitą grupę, tai yra iš šio koncerto organizatorių pranešimo. Na ir dar paminėsiu, kad ypatingo dėmesio yra sulaukęs specialus Arte kanalo transliuotas Grand Brothers koncertas Kelno katedroje, atskleidęs dueto gebėjimą monumentaliose erdvėse sukurti itin intymę atmosferą. Taip pat duetas bendradarbiauja su vizualiųjų menų kūrėjais, rengia audiovizualinius projektus, kuria muziką kinui ir šokio spektakliams, pasirodo populiariuose Europos sostinių klubuose ir jau yra išleidęs 5 albumus, kurie sulaukia milijonų perklausų skaitmeninėse platformose. Taigi štai tokia puiki grupė atvyksta į Lietuvą ir tokią puikią grupę jūs galėsite išgirsti jau šį šeštadienį koncerte, kurį transliuos radijo stotis LRT Opus. Man belieka jums priminti, kad tos koncertų transliacijos vyksta šeštadienio vakarais 21 valandą, taip kad nusistatykite priminimą savo telefonuose, įsijunkit radiją ir pasiklausykit to koncerto, o dabar eteryje vienas iš Grand Brothers kūrinių, kuris mums primena, kad šita grupė iš tiesų gali puikiai skambėti ir elektroninės muzikos klube, ne tik Nacionalinėje filharmonijoje. Kūrinys, kuris vadinasi Yonder, jau čia eteryje laidoje Vardai ir garsai.

Grupė Grand Brothers iš Vokietijos, kurios koncertą galėsite išgirsti šį šeštadienį per radijo stotį LRT Opus 21 valandą. Na, o netrukus eteryje vėlgi elektroninės muzikos scenos veikėjas, kuris ir pabaigs šiandien laidą Vardai ir garsai. Ir šį kartą tai yra artistas, kurį gyvai bus galima sutikti Vilniaus gatvėse. Jau šį penktadienį mat klube Elastika įvyks vakarėlis, kuriame jis gros. Ir tai yra Europos elektroninės muzikos veteranas, legenda DJ Hell, kuris daugiau nei 40 mečius formuoja sceną tiek už pulto, tiek už jos užpulto ribų. Vienas pagrindinių elektroklas žanro architektų, įkūręs legendinę įrašų leidyklą International DJ Gigolo Records, savo diskografijoje turi daugiau nei 100 įrašų, bendradarbiavęs su daugybe garsių dizainerių, šiuolaikinio meno kūrėjų, na ir šiaip žmogus, kurio autoritetas elektroninės muzikos pasaulyje yra tiesiog nenuginčiamas ir niekas negalėtų niekada jau turbūt jokiomis aplinkybėmis jo sumenkinti, net jeigu ir labai norėtų, o kam to norėti, tai aš neįsivaizduoju. Klausykimės DJ Hell šiandieną, kuris palydė mūsų į kitą LRT Opus valandą. Beje, tai nebus kūrinys, kuris yra labai ritmingas, naktinis skirtas šokiams, tačiau DJ Hell turi daug veidų, muzikinių veidų, ir čia vienas iš jų kompozicija, kuri vadinasi Anything Anytime. Ji šiandien baigia laidą Vardai ir garsai. Aš, Ramūnas Zilnys, su jumis atsisveikinu, dėkodamas už jūsų dosnų dėmesį, už tai, kad esate su radijo stotimi LRT Opus, linkėdamas jums geros savaitės ir, žinoma, primindamas, kad laidų įrašus visada, kada tik panorėsit, galite surasti internete LRT radiotekoje. Likite su LRT Opus, o mes su jumis susiklausysim trečiadienį laidoje Be filtro, kuri taip pat eteryje 14 valandą. Iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Problemų.

0: is the moment that matters.
1: Mūsų šalyje 3 valandos ir 7 minutės. Sakau labas visiems, kas šiuo metu esti įsijungę LRT Opus. Aš esu Rimvidas ir čia prasideda laida be problemų. Ir šį pirmadienį laidą pradėsim nuo padėkos. Ačiū visiems, kas apsilankėte Lofto festivalyje, kas atėjote prie LRT Opus.

opus scenos, kas klausėte koncerto, plojote atlikėjams, kas priejote prie manęs pasisveikinti, tikrai nesitikėjau, kad tiek daug jūsų klauso LRT opus, tai buvo labai džiugus momentas ir džiugus jis ir dėl to, kad festivalio metu minėjome savo 20-tą gimtadienį, daug per tos 20 metų pakito, skambesys, atsirado daug daugiau alternatyvos Lietuvoje ir tikimės, kad prie to prisidėjome ir mes su LRT opus. Na, o šiandien bendrai Lietuvoje minima Vilko vaikų atminimo diena, ypatinga diena, skirta prisiminti, na, o Vilko vaikais vadinami Rytų Prūsijos gyventojų vaikai, kurie 44-48 metais buvo atskirti nuo šeimų arba liko našlaičiais. Čia vaikai matė jų namus įsiveržusių sovietų karius, kurie žudė, niokojo namus, viską nešėsi, kas buvo brangu ir pasibaigus antrajam pasauliniu karui suniokojo Rytų Prūsijų liko dešimtis tūkstančių beglobių vaikų, kurie bado genami traukė į Lietuvą per miškus, kuriuos priglaudė lietuvių šeimos. Šiandien dienos temoje pakalbėsime apie vilkus kaip gyvūną, bet pradėkime nuo kūrinio iš grupės The Perfect Pill, grupė, kuri negyvavo ilgai, išsiskirstė duetas. Tai yra būgnininkas Joshas McLungas patraukė gyventi atgal į Jungtinės Amerikos valstijas, palikdamas vokalistą ir prodiuserį Germaną Skorį. Čia Lietuvoje taip iširo grupė, bet jie 2013 metais įrašė kūrinį kartu su G&G sindikatu ir tas kūrinys vadinasi Žmogus žmogui vilkas.

Šiandien kalbame apie vilkus ir čia toliau turėsiu kūrinį iš vakarų plento, vienišas vilkas. Taip parinkau įdomių faktų, kurie bent jau man atrodo įdomus ir susijęs su tais vienišais vilkais. Pasirodo, vilkai yra labai socialūs gyvūnai, gyvena jie šeimomis, gaujomis ir vieniši vilkai sudaro tik maždaug 2-5% visų vilkų populiacijos. Dažniausiai vieniši vilkai būna jauni, palikę gimtąją gaują ir ieškantis naujos teritorijos bei partnerio. Dar įdomu, kad vilkai nestaugia mėnuliui, kaip atrodo sudaro mums tokį įvaizdį iš visokiausiai kūriniai. Šiaip tai yra mitas, staugimas vilkams yra tolimojo ryšio priemonė. Jo vilkai susisiekia su gaujos nariais, žymi teritoriją arba telkiasi prieš medžioklę. Atviroje vietovėje staugimas gali būti girdimas net maždaug 16 km atstumu. Tai jeigu išgirstant staugiantį vilką, išgirstat nebūtinai jis kažkur yra šalia. Ir dar įdomus faktas, kad yra vadinamasis lonesome howl, vienišo vilko staugimas. Tai yra nuo gaujos atsiskyręs vilkas skleidžia trumpesnį aukštėjantį staugimą. Jeigu gauja atsako, jis pereina prie kitokio staugimo, padedančio kitiems nustatyti jo buvimo vietą. Tokia prakalba prieš klausant kūrinio. Dar tik priminsiu, kad vakarų plentas tai lietuviškas alternatyviosios pop elektroninės muzikos projektas pradėtas 2008 metais. Jis sudaro Žilvinas Juodis, Radomas Stančikas. Tiesa, prie jų prisijungia ir kiti atlikėjai bei muzikantai. 2008 jų pirmasis leidinys jau pateko į LRT Opus arba Opus 3, kaip tuo metu vadinasi leidžiama muzikos lietuviškos rinkinį. Ir duetas yra aktyvus ir vakarų plentas yra aktyvus iki šiol. Ir šiais metais jau pristatė kūrinių, nuo konkrečiai vienišas vilkas pasirodė 2021 metais.

0: Lenkijos gynybos ministras praneša, kad šalies Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio rastas dronas. Tai skelbia Lenkijos žiniasklaida. Ministro teigimu bepilotis aptiktas Rusinovo miestelio paplūdimio zonoje, netoli Jaroslavico. Pagrindiniais duomenimis dronas yra rusiškas. Šiuo metu neskelbiama, kada ir iš kur jis galėjo atskristi. Krašto apsaugos ministras sako, kad incidentą, kai vakar popietę radarai Lietuvos oro erdvėje fiksavo objektą ir buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus, sureaguota tinkamai. Į orą pakilę NATO naikintuvai įsitikino, kad radarai fiksavo paukščių būrį ir pavojus atšauktas. Roberto Kauno teigimu tokiais atvejais sprendimai priimami ne tik pagal atspindį radare, bet ir papildomus šaltinius. Jis pripažįsta, kad kol kas Lietuvai trūksta bendros oro detekcijos sistemos, kuri leistų geriau atpažinti oro erdvėje pasirodančius objektus. Pasak ministro, prie to dirbama verslo pasiūlymų laukiama iki spalio vidurio. Apeliaciniam teismui palikus galioti apkaltinamai nuosprendį Druskininkų merui, Ričardas Malinauskas negalės toliau eiti pareigų. Druskininkų meras lieka pripažintas kaltu dėl prekybos poveikių. Jis turės sumokėti 60 tūkstančių eurų baudą, be to iš jo bus konfiskuota 30 tūkstančių. Tarp nuteistų yra ir buvę aukščiausiojo apeliacinio ir Vilniaus apygardos teismų teisėjai, verslininkai, buvęs Malinausko patarėjas. Teisėjas Evaldas Gražys sako, kad teismo abejonių dėl kalties nekilo. Malinauskas nuteistas už tai, kad per tarpininkus davė kyšį civilinėje byloje siekdamas palankių sprendimų dėl vadinamojo Vijūnėlės dvaro. Siekta, kad namas ant Vijūnėlės tvenkinio kranto nebūtų nugriautas. Į LRT radijos skambučius Malinauskas neatsako, tačiau Facebook'e rašo, kad negerbė teismo sprendimo. Pasak jo, byla sufabrikuota. Vyriausioji rinkimų komisija kol kas negavo teismo sprendimo, todėl negali pasakyti, kada nutrūks Malinauskui galiojimas. Malinauskas Druskininkų savivaldybei vadovauja nuo 2000-ųjų. Sinoptikai praneša, kad naktį vietomis trumpai palis, daug kur formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūrė tarp 15-17 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, ryte daug kur bus rūkas, pūs silpnas nepastovios krypties vėjas, temperatūra rytoj dieną kils iki 17-21 laipsnio.
1: Čia LRT Opus.

0: det er chance dog. Hvis når jeg nu dækker på savli, men hvor der må stadig min svidøjus, kan jeg ikke så kjenne den hjemme.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesnė?
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

Tęsiam laidą be problemų Lietuvoje, 3 valandos ir 51 minutė, šiandien šnekučiuojamės apie vilkus, tokią dienos temą pasirinkau ir dar keli faktai įdomus apie vilkus, kurie mane nustebino. Jie turi 42 dantis, kaip ir suaugę naminiai šunis, vilkų uoslė puiki, tiesiog tūkstančius kartų jautresnė negu žmogaus, bet man nelabiausiai nustebino tai, kad vilkai per vieną kartą gali suėsti net 15-20% savo kūno masės. Tai reiškia, jeigu vilkas sveria 50 kg, tai teoriškai reikštų, kad jis gali maždaug vienu prisėdimu, tarkim, suvalgyti nuo 7,5 iki 10 kg maisto. Nuo vilkiukai gimsta akli ir kurti, maždaug 450 g svorio ir vilkiuko akis atsimerkia tik maždaug po 2 savaičių. Dažniausiai vilkiuko akis būna mėlynos, o augant paprastai tampa gelsvos, auksinės ar rudos. Na, o čia turim toliau grojaraštę Manchester Orchestra. Įdomu tai, kad ši grupė nėra nei iš Manchesterio, nei tai yra orkestras. Grupė susikūrė 2004 metais Amerikoje, Atlantoje ir pasivadino Manchester Orchestra dėl

tokių dalykų, dėl to, kad grupės įkūrėjas praleido tą vasarą klausydamas nieko, bet išskyrus grupę Vesmits, kuri yra iš Manchesterio, o orkestra todėl, kad jis nenorėjo tiesiog būti grupėje, jis visada įsivaizdavo, kad visi jo draugai ateis groti kartu ir tai bus geriau negu grupė, tai bus orkestras. Čia Manchester Orchestra, kūrinys The Wolf.

0: LRT Opus. Opus.
1: Be problemų.

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus. Šiuo toliau tęsiam laidą be problemų. Šiuo metu Lietuvoje 4 valandos ir 5 minutės. Ir metas pakalbėti su studijos svečiais. Ir nors dažniausiai čia kalbame su muzikantais apie muziką, bet teatras yra fantastiška meno sritis. Ir džiaugiuosi, kad dabar studijoje turiu aktorius Alvydą Pikturnaitę ir Saulių Ambrozaitį. Sveiki gyvi.
1: Labas.
2: Labas.
0: Tai mes ir pakalbėsim ir apie teatrą, ir apie artėjančią premjerą valstybiniame Vilniaus mažajame teatre. Bet bendrai pradžioje apie teatrą norisi paklausti, kaip tas teatras Lietuvoje gyvuoja jūsų akimis? Ar tas teatras aktualesnis vis darosi, ar kaip tik vis mažiau tų žmonių ateina pas jūs? Ar pastebit ką nors?
2: Gal tų duomenų neturiu tokių...
0: Bet tai čia kaip nuo jausmo.
3: Kaip aš jaučiu, tai aš manau, kad gal pasiskirsti. Dabar labai tas teatras toks visapusiškas ir tikrai... Ir tas naujasis teatras žydi ir, man atrodo, turi tą savo publiką ir taip pat ir tas tradicinis vis dar gyvuoja ir, man atrodo, žiūrovai labai įsilgsta jo to tokio aktorinio, režisūrinio teatro, tai manau tikrai klesti.
0: O, labai geras atsakymas. Nes aš kodėl paklausiu, aš dabar buvau tokioje konferencijoje apie ateitį, ten apie dirbtinį intelektą ir ten labai sako, kad dabar, kai negali socialiniuose tinkluose per kompiuterį pasitikėti niekuo, ką matai, net ir vaizdo įrašais jokiais, tai tas tikras ryšys ir tikras kontaktas ir tai, ką matai savo akimis, tampa vis svarbesnis kasdien. Tai atrodo, kad turėtų ir teatras aukso amžių keliauti. Jeigu dar ne ten, tai link
2: taip, aš visiškai pritariu ir aš taip pat mašiau, nes mano nemažai bičiulių pradėjo dvejo dėl savo specialybių, ypač dėl dirbtinio intelekto
0: plėtimosi. Ar netims darbo.
2: Ar netims. Ne? Ir taip. Mes taip diskutuojam ir sakau, ir jie sako, nu, va tavo specialybė, tai dar tik tai šaus ir tikrai jau gali būti ramus, nereikės persikvalifikuoti kitą specialybę.
1: Mano galva, gal buvo šiek tiek sunkus paskutiniai metai teatrui, bet tarkim šis sezonas visos Lietuvos mastu kupinas klasikos, Šekspyro ir Kaune ir Klaipėdoj, ir mes statom klasiką, aš manau gal, kad to buvo išsilgę žiūrovai. Gal net juoko paties komedijų gal biški buvo toks trūkumas.
0: Viskas truputį per daug, ar ne, modernu pasidarė.
1: Taip.
0: Gerai, apkalbėsim. Šiaip kalbėsim apie premjerą Karlo Goldonio Vasarotojų karštinę. Kaip ta vasara jums patiems buvo? Ar ta karštinė ir buvo repetuojama visą vasarą ir nieko ne...

0: pailsėjot, ar turėjot laiko savo?
1: Šiek tiek pailsėjom.
0: Šiek tiek. Nes atrodo, taigi teatras atostogauja vasarą, taigi ten nebūna jokių spektaklių, tai ką ten tie aktoriai veikia?
1: Paprastai Liepos mėno būna atostogos teatre. Mm-hmm. Birželis, rugpjūtis pats gazas repeticijų. Mm-hmm. Bet ir ta Liepa vis tiek yra ką perskaityti, peržiūrėti, vis tiek tu nešiojasi, galvoji, mm-hmm. su savim dirbi.
0: Ruošiesi, ar ne?
2: Aš tai stengiausi tą mėnesiuką, truputį ilgiau ten. Gavos mėnesis ir gal porą savaičių, tai stengiausi viską padaryti, įsukišti tą mėnesį ir patostogauti ir ten pabandyti ekstremalių visokių sportų.
0: Mhm. Karlas Goldonis gyveno prieš 200 plus metų ir parašė šitą pjesę ir jau truputėlį užsiminėt, kad ta klasika grįžta. Papasakai bendrai apie vasarojotųjų karštinę, kas tai yra per kūrinys?
2: Mhm. Gerai, kaip supratau, man reikia pasakot, gerai. Tai yra komedija.
0: Aha.
2: Ir tikrai jaučiasi, kad aktualėja su šių dienų problemomis.
0: Tai vat ir atrodo, kokios tos problemos Aha. gali būti prieš tiek metų parašyta, kur čia tos paralelės atsiranda.
2: Čia tik mano nuomonė, bet aš manau, kad šiais laikais tikrai mes esam paskendę įvaizdžio ir kūrimo įvaizdžio tokiose kaip spastose. Mhm. Mes patys savo atrodo užsidedam kažkokius apsunkinimus tokius. Tai ten tikrai kalbam apie tai, kaip yra svarbu, nepaisant tavo esamos situacijos, tu bet verskis per galą, bet vis tiek turi padaryti tai, ką daro visi. Ir čia jau sueina į tą kategoriją, nu, labai daug dalykų. Tai man tas visai atrodo, kad, aišku, priklauso nuo žmonių ir grupių ir viso kito, bet tikrai kažkaip pajutau, kad svarbu, gal tie socialiniai tinklai labai tą duoda, kaip tu turi save pateikti prieš kitus ir tas įkalina kažkaip. Tai man atrodo, tas labai stipriai jaučiasi. Šitoje pjesėje ir šitoje trilogijoje visoje.
1: Mhm. Pritariu, Sauliu, manau, kad šituo atveju, dar kadangi tai yra itališka pjesė ir itališki veikėjai, tai yra sutirštintos spalvos, bet visiems labai svarbus išorinis patvirtinimas, mhm. ne vidinis, o išorinis. Ir Goldonis taip gražiai yra parašęs apie žmogų iš tokios ir šešėlinės pusės ir pasijuokdamas iš žmogaus. Tuo pačiu man patinka, kad jisai nežiūri iš aukšto į veikėjus, nei į žiūrovus. Ir kažkaip moka taip tokį skerspivį padaryti psichologinį žmogaus labai ryškus veikiai, aiškus, iškristalizuoti. Mhm.
2: Ir nėra tokie užcementuoti to laikotarpio, sakyčiau. Mhm. Jie labai, labai kol kas gaunasi tikrai jos naudojant tą patį tekstą parašytą prieš tiek metų. Vis tiek jis skamba šiuolaikiškai.
0: Mm-hmm. Spektaklyje vaizduojamas tas laikotarpis, kuris yra aprašytas, ar ne? Tai nėra perkeliama, aktualizuojama į šias dienas, ar kažkiek yra?
2: Sakyčiau, yra. Bet kartu ir toks viduriukas labai puikus paimtas, kur ir pagrindas kaip ir to laikotarpio, bet mes nevengiam ir šių dienų visų referencijų, tų visų. Tai tikrai, manau, taip labai aukso viduriukas paimtas.
1: Bet turėsim perukų.
2: Ja, perukų ir kostiumų. Ir kostiumai tikrai to laikotarpio.
0: Ir muzika to laikotarpio, kaip suprantu, nes prašėm, kad pasidalintų garso takeliu, kuris tiktų LRT Opus eterį ir sulaukiau tokių tikrai klasikinės muzikos, atrodo kūrinių. Šiaip siūlau dabar 2 minutes paklausyti ištraukos iš spektaklio muzikinio takelio, o paskui pratęsim pokalbį, bet gal bus toks labiau įsijautimas ir dar aiškiau klausytam, apie ką mes čia kalbam.

0: Čia pasiklausėm ištraukos iš spektaklio Garso takelio, spektaklis Vasarotojų karštinė, o kompozitorius Vygintas Kisevičius. Ir labai tokia klasikinė muzika, kaip jūs pačius kaip aktorius veikia Garso takelį spektaklyje, kiek jis jums svarbus ir kuriuo, žinai, vaidybos repeticijų momentu atsiranda, ar čia tik pačioj pabaigojau prieš pat premjerą, ar iš anksto kažkaip?
1: Įvairiai atsiranda, kartais ateina netgi kompozitoriai jau pasiruošę ir tada ta muzika jinai kinta, ją vis keičia arba ten papildo kažkaip. Bet muzika labai veikia, bent jau mane, tai jeigu eina iš vien su manim, o ne taip kartais būna, kad priešinasi muzika, atrodo, eina vis, į vienu keliu, mes turim kitu eiti ir taip nesusijungi, bet vat šita muzika labai eina, taip padeda.
2: Bet šiuo atveju mes gan anksti ir gavom tą muziką ir visai nesnai supratau, kad mums labai jinai padeda ir labai yra reikalinga, nes pati pjesė yra labai muzikali ir ritmiška. Net ir vaidinant, pats tekstas, pati dramaturgija yra muzikali ir turi savo tam tikrą ritmą. Gal mums dar jis nėra iki galo artimas, nes tai yra itališkas ritmas, bet kai tu įsigilini, susivokia, tai labai padeda vaidinti.
1: Jis tai pastato, atrodo, įvežęs, jeigu truputį ten ritmas, arba nusigrybauji kažkur, tai pastato. Taip.
0: Panašu į radio laidas vedant, jeigu yra kažkoks foninis takelis, tai automatiškai tuo tempu ir kalbi, nes net tiek svarbu ką, bet tą tempą gauni. Kaip jums sekasi gyventi su tais personažais, kuriuos jūs gauni? Ir gal bendrai iš toliau norisi paklausti ir pasidomėti, jeigu jau atėjot, čia kaip vyksta, kaip tie gaunami vaidmenys? Ar kažkoks teatro viduje tada būna kažkokia atranka? Ar čia režisierius pasako, vaidinsi šitą ir viskas, ir eini, ir mokaisi žodžius, ir vaidini? Ar pirmą perskaitai medžiagą ir tada kažkaip gali pats pagalvoti, kur tu save matai labiausiai?
2: Visai būna. Taip. Visai būna. Šiuo atveju gal nebuvo tokios atrankos specialios. Režisierė pasirinko aktorius.
0: Bet tada, jeigu pasirenka režisierė aktorius, tai kaip aktorius, kai gauni tą scenarijų ir skaitai ir matai tą savo personažą, ar nebūna tokio, kad ai, nelabai, gal čia man nelabai atitinka. Ar čia taip aktoriai nedaro ir viskas, ką gauni, turi daryti?
2: Nežinau, kažkaip, kai netitinka, gal dar įdomiau.
0: Aha.
2: Nu, bent jau taip asmeniškai atrodo, nes tada yra iššūkis. Reiškia, reikės perlipti save, ūktelt, kažką naujo išmokti. Jeigu atitinka, tai irgi labai gerai. Bet šiuo atveju tai mano vaidmuo labai yra intriguojantis, labai įdomus. Šiaip Galdonis išrašė stiprias moteris mano galvą. Ir tarkime, tais laikais, kai jis rašė pjeses, jis rašė Venecijoje, tais laikais moteris negalėjo net išeiti lauką be vyro palydos.
0: Oho.
2: Be savo tėvo ar tarno ar brolio, nebent jinai išteka. Kai jinai išteka, jinai gauna tam tikrą prasme laisvę. Tai čia irgi tokia labai įdomi tema ir jis išrašė tą džečintą mano tą moterį gana stipriai,

0: takinga ir tokia, tokia moterį, kur yra šeimininkė savo gyvenimo.
1: Ir meilės trikampio viršuje, kaip supratau, šio prašymo.
0: Be abejo.
1: Ar paskui, nes turbūt vis tiek, kaip aktoriai, jūs vienu metu daug tų vaidmenų savyje nešiojatės. Reikia ir vienam spektaklį suvaidinti, ir kitam, ar tiek kažkaip, nežinau, nesusipina vaidmenis galvoje, ar, ar išlenda į gyvenimą paskui tą patirtis, kurią, kurią personažas atnešė.
0: Meilės trikampiai.
1: Nu, pavyzdžiui, čia nebūtinai.
0: Šitas personažas, manau, išskirtinis, labai skiriasi nuo viso, ką vaidinau. Ir Gabrielė labai padeda, pati medžiaga padeda, jis bus ryškus, tokia šalta moteris, strateguojanti, mobili, manau, visai kas kita, negu esu turėjus lik šiol. Tai taip, tikiuosi, gal labai nesusipainęs.
1: Mhm. Kaip tau, ar nebūna, kad kažkokiose nors situacijose nusprendė gyvenime pasimti kokį personažą patirtį, iš kurio nors yra truputį?
2: Kartais būna, bet stengiuosi to nedaryti, bet vis tiek manau, kad kiekvienas mūsų personažas kuriamas, kad ir mano va, šitas, šitam spektaklyje Ferdinandas labai tolimas nuo manęs yra, labai, bet vis tiek gaunant tokį personažą, turi viduje ieškotų savybių savyje, kurios kažkiek bent truputį panašius. Tai,
1: mm-hmm.
2: tai būna, kad gauni labai save panašų, kartais gauni absoliučiai nepanašų, tada tu tų savybių mokaisi, domiesi, žiūri, analizuoji žmonės, kopijuoji juos. Aš labai daug kopijuoju žmonių ir bent jau man tai atrodo, kad tie mano personažai yra ganėtinai skirtingi vienas nuo kito ir tokie kad ir gali būti labai ryškus, bet visai žmogiški, nes aš stengiuosi daryti pagal žmonės, kurie man atrodo atitinka tuos tas savybės žmogaus. Tai, vat.
1: Tai pagal žmonės, tai reiškia kažkur sėdi lauke kavinėje ir stebi aplinką?
2: Būna taip, arba iš pažįstamų, bet tikrai labai daug esu pasijėmęs, tiesiog stebėdamas, gerdamas kavą, ten Gedimino prospekte, pavyzdžiui, arba kažkur. Tikrai labai labai daug.
1: Kaip įdomu, iš tikrųjų, taip. Nes galima tave, dabar kitą kartą, jeigu pamatysiu kažkur mieste vieną, tai iš kartais suprasi, ai, tai stebi, žiūri kažką.
2: Bet čia yra prabanga, nėra tiek daug laiko šitam.
1: Kada premjera? Kada tas spektaklis? Jau visai greitai, ar ne, keletą savaičių liko. Ko gero, visą informaciją galima rasti teatro, aš taip įsivaizduoju svetainėje, ir pasitikrinti Karlo Goldonio vasarotojų karštinę. Kam nusiteik turi lankytojai, kurie, žiūrovai, kurie ateis į spektaklį? Kokia, sakėt, kad komedija, ar ne? Tai iš karto jau atrodo, kad nusiteikt, kad bus smagu.
2: Bus ir smagu, ir tikrai bus liūdna, ir ne tik, kad tai bus kažkokia plokščia komedija, tai vis tiek bus ir apie ką pamastyti ir skal save pamatyti tam veidrodyje.
1: Mhm.
2: O premjera už 10 dienų, man atrodo, pirma.
1: Rugsėjo 24.
0: 24, 25, 26.
1: Paskui spalio mėnesį nemažai rodymų, lapkričio keli numatyti. Taip visai tamtai atrodo reikėtų jų matinti.
0: Bet aš nežinau, turiu tokią nuojautą, kad čia bus spektaklis ypatingai žiemą arba rudenį, kuris gali labai sušildyti. Mm-hmm. Jis bus karštas, greitas, dinamiškas, kupinas juoko. Man atrodo, bus malonu ir vaidinti, ir žiūrėti ypatingai, kai vėsiau pasidarys.
1: Tai linkiu, kad taip ir būtų, ir kad tų žiūrovų būtų kuo daugiau. Ir tiesiog gero darbo. Ačiū už tai, ką darot. Ir nekantrauju pasimatyti spektaklį ir pamatyti savo akimis viską. Tai labai smagu ir dar kartelį tik noris paminėti, kad čia kalbėjom apie spektaklį Vasarotojų karštinę. Valstybinis Vilniaus mažasis teatras premjera, pirma dalis, beje, tai bus trilogija, bet dabar pirma dalis pasirodys. O čia kalbėjomės su aktoriais Alvyda Pikturnaitė ir Sauliumi Ambrozaičiu. Ačiū labai dar kartą.
2: Ačiū labai. LRT.

Sveiki, čia kompozitorė Marija Paškevičiūtė. Mano naujos laidos Kur teka garsai apie elektroninę muziką įvairiose kontekstuose klausykite šeštadieniais nuo 19 valandos per LRT Opus.

feeling kind of blue.

Čia baigia skambėti Blood Orange, kūrinys Vivid Light, o mes toliau šnekučiuojamės apie vilkus šiandien. Tokia dienos tema, yra daug čia įdomių faktų apie juos perskaičiau, kai kuriais pasidalinau su jumis, o kai kuriais dar norisi pasidalinti. Pavyzdžiui, kad vilkai mato pasaulį kitaip negu mes, jie neturi raudonai ir žaliai spalvą jautrių kūgelių, todėl geriausiai skiria mėlynus ir gelsvus atspalvius. Būtent už todėl jų naktinis matymas yra labai geras. Dažniausiai vilkai neturi guolių, nes guoliai skirti jų vilkų jaunikliams. Suaugę vilkai didžiąją metų dalį miega ir ilsisi tiesiog lauke. Taip pat įdomus faktas man pasirodė tas, kad vilkas gali bėgti maždaug 56 km per valandą greičiu, bet tai tikrai nėra pagrindinė jo savybė. Įprastai jūs juda tik apie 8 km per valandą greičiu. Jo stiprybė yra ištvermė ir gebėjimas ilgai sekti grobį. Nu, juodas vilko kailis turi netikėtą istoriją. Amerikoje Yellowstone parke atlikti tyrimai rodo, kad būtent juoda spalva lemia genetinę variaciją. Tikriausiai vilkų populiacija pateko per senovinį kryžminimąsi su naminiais šunimis prieš tūkstančius metų. Tokie faktai apie vilkus, o iš muzikinės pusės čia turiu Yeah Yeahs kolektyvo kūrinį Wolf ir tai bus Boy Harsher remixas.

pasaulį, savo muziką, apie laisvės siekį ar būtinybę priešintis destruktyvioms jėgoms, renkasi jie ne niūrumą, o šokį, energiją ir optimizmą. Čia Bibio Sound Machine ir jų kūrinys Concept of Love.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Puikus klausimas, ačiū, kad Kamilei, kad čia uždavė man jį taip tokių įrašo pavidalu, o šį bendrai pirmadienis gal reiktų pailsėti, niekur neskubėti, savaitgalis buvo pilnas alternatyviosios muzikos renginių ir koncertų, bet jeigu visgi norisi kur nors šį vakarą iškeliauti, tai Vilniuje Minimal Mondays vasaros terasoje uždaro šį sezoną ir 4 DJ live setas planuojamas 6 valandą kas atsiveria ir nemokamai visą laiką gros egzotika live pasirodymą Bakas, DJ Sinkopatas, Polis Fungis ir DJ Secretary. Toks yra šio vakaro kūrėjų ir atlikėjų sąrašas. Šiaip planuojama, kad iki 2 valandos nakties viskas truks, bet būna, kad užtrunka ir ilgiau. O kalbant apie egzotiką, tai lietuvių muzikantų ir producerio Osvaldo Bertašiaus projektas, jo muzika sukas tarp minimal wave, cold wave, post-punk ir low-fi IBM, skambės jie daug analoginės technikos, senų ritmo mašinų, juostinio šnipštimo, gitarų ir gana šalto, melancholiško, kartais ir sunkiai suprantamo vokalo. Pats atlikėjęs ilgą laiką gyveno Londone, neperseniausiai grįžo į Lietuvą, jis beje yra ne tik kūrėjas, bet taip pat ir vinilų kolekcionierius bei didžėjus, didžiai setus groja iš vinilių. Plokštelių, turi savo leidyklą Metamoto ir šių metų kovo 3 dieną išleido 8 kūrinių albumą pavadintą Linijos, būtent per savo Metamoto leidyklą. Kviečiu paklausyti kūrinio iš šio albumo, čia egzotika ir darbas niekas.

0: Lietuvos kariuomenė nekomentuoja incidento dėl Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rasto drono. Šiandien kiek anksčiau Lenkijos gynybos ministras pranešė, kad pakrantėje netoli paplūdimio rastas įtariama Rusijos dronas. Esą tai greičiausiai yra Gerberos tipo dronas, anot kariuomenės jis galėjo būti išplautas į krantą iš tarptautinių vandenų. Specialistai šiuo metu aiškinasi, ar drone yra sprogmenų. Rusija per oro atakas prieš Ukrainą dažnai naudoja neginkluotus dronus kaip jaukus, kad atitrauktų oro gynybos dėmesį. LRT tyrimų skyrius kartu su užsienio žurnalistais išsiaiškino, kad Rusijoje gyvenantis kubietis prieš 2 metus rusų karinės žvalgybos nurodymų Lietuvoje organizavo teroristinį išpolį ir Šiaulių įmonės TVC Solutions aikštelės padegimą. Žurnalistų surinkti duomenys rodo, kad per lotynų amerikiečių verbavimo tinklą būtent šis asmuo yra atsakingas už dar bent 3 teroro akto organizavimą kitose Europos valstybėse 2024 metais. Latvijos vyriausybės valdoma skrydžių kompanija Air Baltic skelbia pradedanti restruktūrizaciją. Bendrovė praneša, kad skrydžiai vyks kaip įprastai. Air Baltic pertvarka prižiūrės Jungtinių valstijų bankroto teismas. Šiemet bendrovė iš Latvijos vyriausybės gavo 30 milijonų eurų lengvatinę paskolą, tačiau tai nepadėjo išspręsti bendrovės finansinių problemų, kurias pablogino tarptautinė situacija ir pabrangę degalai. Sinoptikai praneša, kad čia naktį vietomis trumpai palis, daug kur formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūrė tarp 15-17 laipsnių. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, ryte daug kur bus rūkas, pūs silpnas nepastovios krypties vėjas. Temperatūra rytoj dieną kils iki 17-21 laipsnio šilumos.
1: Yeah, LRT.

0: šioje visatoje kiekvienas yra kūrėjas. Kiekvienas atskira, fliuksiška planeta. Rugsėjo 19 dieną, 21 valandą, renkamės Jurgio Mačiūno aikštėje Kaune ir kylame į parodos kalną. Ateik kurti, improvizuoti, žaisti ir būti didžiojo fliuksus sprogimo dalimi. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos kmn.lt. Festivalį organizuoja Kauno menininkų namai. Finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
1: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: Ant skaičiaus trys. Vienas, du, trys. Stumiam, stumiam. Jų matosi beveik, stumiam. Sveikinam, jums gimė antrasis ritmo žiurkių sezonas.
4: Nauji tinklalaidės epizodai apie elektroninę muziką LRT radiotekoje nuo rugsėjo 30 dienos. Cip, cip.
5: Cip, cip.
6: Cip, cip.

12 minučių lieka iki 6 valandos vakaro, tai reiškia, kad laida be problemų jau baigėsi, atėjo metas atsisveikinti, bet norisi priminti, kad šiandien dar daug gėrio laukia čia LRT Opus eteryje. 7 valandą Šarukas ir Mantas Joneikį ir jų garbanota banga, įdomu tai, kad vat, ką tik paskelbė, bent jau aš ką tik pamačiau, kad paskelbė apie naują albumą grupę Garbanotas, vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim, taip vadinsis naujasis albumas ir albumo pristatymo koncertai lapkričio 5, 6 ir 7 dienomis Vilniuje

sodas 2, 1, 2, 3. Įdomu tai, kad 3 pristatymo koncertai, 3 vakarai ir, kaip grupė sako, 3 skirtingi grojaraščiai pritariant skirtingiems svečiams. Keisis laikas, keisis vieta, bet susitiksim, perduoda grupė. Manau, kad šį vakarą turbūt savo laidoje daugiau jie papasakos ir pasidalins. Na, 8 valandą Kristijonas Ribaitis ir jo laida Karamelinių tonų. Ir čia šį vakarą svečiuosis pas į grupę Alėją, pakalbės ir apie savo patirtis ir apie debiutinį albumą Sirenos. Tai laukia tikrai įdomus alternatyvus vakaras, pirmadienis su LRT Opus. Kviečiu likti draugė, aš Rimvidas, atsisveikinu iki rytojaus. Palieku jūsų arklio gale ir jų kūrinių tapkėme į viršų.

0: Dėmesio. Gerais darbais lengva užsikrėsti. Gerumas plinta greičiau, kai juo dalinamės. Kartais pakanka vieno gero darbo, kad prisijungtų ir kiti. Tad šį kartą leisk gerumui plisti toliau. Pirmą kartą vykstantis aukok.lt gerumo mėno kviečia daryti gerą kartu. Pakviesk draugą, kolegą, artimąjį ar visą įmonės komandą. Kartu atlikite gerą darbą ir užkrėskite gerumo kitus. Daugiau informacijos gerumomėnesis.lt.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų Kaimai.lt.

0: Labas vakaras, mėly LRT opus radijo klausytojai, su jumis garbanota banga ir dar vienas pirmadienis.
1: Sveiki, sveiki. Mes kaip visada grįžtam su geriausių savaitės grojaraščių, mums geriausių, tikimės labai neblogų ir jums. Ir jo, grįžtame pasidalinti, kas nutiko per šią savaitę, ką nugirdome, nuklausėme ir... Ir taip, rudenėja. Galite galbūt net ir girdėti šitame pirmajame kūrinėje, gal rudenėja, bet kartu ir yra dar vis labai daug veiksmų ir, ir ta tokia vat rami, šiek tiek mistiška muzika gal kartais padeda susikaupti ir pabūti ramiai.
0: Nu, toksai tvimpyksiškas takelis, nes čia studijoje irgi šviečia raudonos šviesos ir toksai iš tikrųjų rudens jausmas, kažkokia vaizdinys galbūt prie lango sėdinti močiutė su smilkstančia pipkele.
1: Tai jeigu apsidėjusite.
0: Bet tiesiog... Žinojau šitą atlikėją John Hassell, bet šitas neužkliuvo niekada singlas, jis toks džiazinis, tai John Hassell yra toks trimitininkas, garsus, legendinis, grojas su Brian Eno, Talking Heads ir taip toliau, nevardinsiu, informacijos pilna, bet tiesiog kažkokia nuotaika teko vat, praeitą savaitę šitą kūrinį paklausyti. Ir atrodo, kad labai kažkaip smagiai nusispalvino visas tas rudens vėjas ir viskas įgavo tokį filminį atspalvį. Tai žodžiu, manau, kad šiandien ir klausysim kažkokių visokių dainų, kurios ir buvo mūsų pirmosios, o gal net ir antrosios rudens savaitės garso takeliai. O šiaip ką, praūžė toksai muzikinis savaitgalis, tai sveikinam visus su tuo, kas aplankėte, kas buvote mūsų koncerte ir kitose grupėse daug visko. Ir Broken Horn'ai pristatė albumą ir FC Baseball pabaigė didelį etapą ir pagrojo matyti paskutinį koncertą iki kažkokio laiko. Nu žodžiu, ir daug.
1: Ir Loftus Fest.
0: Lofto Festas ir būtent... LRT opus scena, kurioje ir mes grojame, ir Freaks on Floor netgi staiga
1: atsikėlė.
0: Žodžiu, ir daug tenai grupių įvairiausių buvo, tai irgi taip smagu suprasti, kokį mes turime, žodžiu, skambantį miestą, įvairiausių stilių ir įvairiausiams skirtingiams žmonėms, tai kažkaip smagu tai suprasti ir smagu, kad galim nežinau, pabūti bendrai ir pasižiūrėti, kiek daug prikuria žmonės aplinkui. Tai tie gal tada paklausė.

0: met Amsterdam Blue, Cornelo, John Hazel, ir kiti jo trys draugai. O dabar keliaukim galbūt labiau į dainą, nei į to, nors jis...
1: Taip, bet mano, gal, ne, čia mano bus labiau daina, bet grojaraštį bus kažkas ir į tą pusę, kur vat pirmasis šitas skambėjo kūrinys. Tai tiesiog pakeliaukime, manau. Dabar Kevin Ayers kūrinys May I, 70 roko keistuoliai.
0: Tai gerą vakarą ir likite su
1: 70-iniais.

0: Jūs klausotės LRT Opus Radio, mes dar kartelį grįžtame į eterį, jūs klausotės Garbanotos bangos, kaip ką tik girdėjote iš mūsų unikalaus džinglo.
1: Sveiki, dar kartelį, tai gera sveikintis, niekada nebus per daug pasakyti, kad esam sveiki ir tikriausiai gyvi, bet žodžiu, ką aš galiu pasakyti, smagiai čia man atrodo jungiasi tos dainos, gražiai miksuojasi, muzikantai gerai groja, visgi džiazo ir
0: roko.
1: Ir šiaip žmonės matyti paskyrę savo laiką, tai žodžiu, susijungia tos dainos, jie sudera ir vienas kitą kažkaip perima. Žodžiu, paklausėm čia įvairiausių dalykų nuo...
0: The Weather Station, ką tik buvo kūrinys Rubber, prieš tai buvo jau minėtas Kevin Ayers, May I, dar buvo Horse Lords, žirgų valdovai su kūriniu First Galactic Utopia ir taip toliau, bet kaip visada, aišku, gal šūkai tu norėjai dar pasakyti kažką iš savo grojaraščių, kas čia nuskambėjo, labai, labai gražiai susijungė, man atrodo, First Galactic Utopia su Pharoah Sanders.
1: Aha, tai va būtent, norėjau tą ir paminėti čia, žodžiu, kad kadangi esam gyvai matę šį muzikantą, tai nežinau, čia buvo prieš daug metų, nėra, kad labai ten klausėmės kažkokio, nu, džiazo ar kažko, bet atsimenu, kad buvo toks įspūdis, kur ateini ir girdi kažkokį saksofono garsą ir jisai tiesiog kažkiek patraukia, tada ateini ir matai tokį pabuvusi planetoje šitoj žmogų ir taip po kelias nateles taip išpučiant su tuo saksu, bet atrodo tos natos taip tiesiai kažkur netgi jaunam va paaugliui iš
0: Baltijos
1: šalių, iš Naujos Vilnios kažką paliečia, tai atrodo, kad jo, čia yra toks
0: meistrų meistras.
1: Jo, tai Floating Points čia yra toksai atlikėjas, kuris matyt trijo tokį subūrė, nu žodžiu, net, čia net netrijo, iš tikrųjų ir Londono simfoninis orkestras ir Pharoah Sandersas ir pats Floating Points toksai kaip ir kompozitorius ir aranžuotojas, tai žodžiu jų toksai kaip ir bendri kūriniai iš albumo Promises ir, žodžiu, Movement vienas paklausėm pirmo judesio, tai, žodžiu, kažkoks gražus iš tikrųjų. Visas albumas, visa kompiliacija, rinkinys gražus, bet šitas kūrinys kažkoks man labiausiai įstrigęs į ausį, tai, žodžiu.
0: Taip, tai buvo, dar aš kaip tik dabar internetuose patikrinau, 2014 metai Pharoah Sanders kvartetas grojo Pozityvus festivalyje Latvijoje.
1: O, nu tai va, būtent tais metais pirmą kartą mes pamatėme šį...
0: Prieš 12 metų, o dabar jūs iškeliavęs pūsti su Sandra saksofono ir gal dar su kitais virtuozais. Tai ką, keliaukime toliau. Likite su Garbanota banga, likite su LRT Opus, visą kūrinių sąrašą kaip visada rasite LRT radiotekoje po laidos ir galėsite savaip juos sudėlioti ir pažiūrėti, galbūt rasite kažką, kur mes neradome, kaip nuostabiai dar gali susijungti skirtingo laiko ir planetos skambučių gyventojai į...
1: O dabar...
0: Kažkokius duetus, trijo ar ansamblius.
1: Dar gal papasakosim tokių mini naujienų iš mūsų grupės pasaulio, Garbanota, bet laidos pabaigoj. O dabar dar norėjau greitai pasakyti, kad pradėsim bet antrąją laidos dalį su kūriniu I'll Show You How. Ir atlikėjas yra toks Cinnamon Soulettes, kažkaip taip vadinasi. Bet žodžiu, kad visai smagu, kad nieks nežino, kas čia per... tiesiog yra kažkokia informacija, kad tikrai labai graži kažkokia meilės daina, įrašyta 70-aisiais, bet viskas, žodžiu, yra dingę. Kažkokia informacija, kas čia ir kokia čia... kokie grupėje, žodžiu, nariai, nes kažkaip atrodo, kad, kaip suprantu, gal čia ta atlikėja.
0: Žodžiu, viskas dingo, liko tik daina.
1: Jo, liko tik daina ir visai smagu tai kažkaip suprasti, kad va dabar netgi visame šitam digitaliniam pasaulyje ten radau, kad, žodžiu, žmonės rašo, kad jeigu kažkas žino, tai praneškit ir visai smagu, kad nelabai atseka kažkas, tai tikėsimės, kad čia nesu kompiuteriu padaryta. Tai paklausykite.
0: Bet paleisim per kompiuterį.
1: I'll show you how.

0: Jūs klausotės LRT Opus Radio, mes grįžtam dar trumpam tarstelėjimui į eterį Garbanota banga. Su jumis buvo praėjusią valandą ir bus, tikimės, visus ateinančius metus pirmadienį 7 valandą. Ačiū, kad klausėtės, tikiuosi gražiai praleidote laiką.
1: Ir norėjom dar pranešti, kad, žodžiu, grupė Garbanotas išleidžia neužilgo jau savo kažkelintąjį albumą ir sukūrėme renginius, tai lapkričio 5-6-7 dienomis darysime tokius 3 koncertus sode tokioje vietoje. Tai žodžiu.
0: Ja.
1: Norėjau
0: tai manau, aš tiesiog pradėjau galvoti, kad dar daug tų pirmadienį, bet gal reikia kiekvieną pirmadienį šiek tiek paminėti.
1: Ne, ir labai daug, bet šiandien mes būtent toks buvo...
0: Kad šiandien startavo renginių serija, 3 kartus Garbanotas sode 2-1-2-3, tai...
1: Tai aš manau, kad pamatysit kažką, išgirsit ir...
0: Šiaip ar taip, vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksime, vadinasi albumas, tai jūs...
1: Jūs žino. Tai gera buvo su jumis pabūt, pasidalint garsais ir kągi, klausykite, įsiklausykit ir patys kažką papasakokit ar dainom, ar žodžiais, ar akim, kažkokiu būdu santykiaukit vieni su kitais. Ir taip, geros likusios savaitės, gerų darbų. Ir paliksim dar jūsų vieną dainą ir tiek sudie.
0: Viso.

0: LRT Opus. Opus.
1: Karamelinių tonų.

0: Tonas. Priminsiu, kad praeitą savaitę pas mane svečiavosi širdį verpiančių tekstų ikona, galima taip pasakyti, Domantas Razauskas, su kuriuo be proto daug apšnekėjom apie jo albumo, naujo albumo dar vos vos įrašus, teksto suvokimą klausytojams ir gyvų pasirodymų reikalus. Tikrai viena iš tų laidų, kur, na, neužteko visos valandos viskam išsiaiškinti, tai būna dažniausiai, kaip pas mane būna svečių, bet ei, visada yra proga jį pasikvies dar kartelį, žodžiu, visą praeitos savaitės laidos įrašą rasit lrt.lt radiotekoje arba savo mėgstamoje pasiklausimo platformoje. O trečiasis karmelinių tonų sezonas po truputį įgauna pagreitį. Man visada tai daryti yra daug smagiau, kai nebūnu vieną studijoje ir šiandien būtent taip ir yra, nes mane aplankė kolegos, kurie šią vasarą gerokai sproktelėjo tiek su įsimintinais ir stojimais Novuse, tiek su proga pasirodyti Juodoj Palangoj, bet labiausiai su dar prieš vasarą paleistu debiutiniu albumu Sirenos. Tie kolegos yra grupė Alėja ir šį vakarą sveikinosi aš su dviem jų nariais, tai yra Juliumi ir Skomantu. Labukas, mylėjai.
1: Labo.
2: Labas vakaras.
0: Pirmas kartas Opus eterį ar šiaip radio eterį bendrai?
1: Pirmas kart radio eterį.
2: Opuse, gal, jo.
0: Jėga.
2: Su Tauragės radioje, kai man buvo 10 metų gal.
0: Ok, supratau. Gerai, gerai. Tai jau žinai, kaip čia vyksta viskas, man atrodo, tada jau nėra taip. Tai. Gerai, žiūrėkit, pradam nuo šviežiausio reikalo. Daug šiandien turim dalykų apkalbėti, bet šviežiausiai tai yra tai, kad savaitgalį pasirodėt Loftas Fest. Kaip sekėsi, kokie įspūdžiai, ką pasiėmėt iš to festivalio?
1: Šiaip, nežinau, buvo įdomi patirtis groti kartu tarp tokių atlikėjų ir apstai mūsų laikas buvo 11 vakaro.
0: Bet čia geras labai laikas.
1: Jo, ir prieš mumis grojo Ba didžiojoje scenoje ir kažkaip atrodo visa ta minė po to perėjo iš nuo didžiosios scenos į mūsų tą vadinamą
0: kišenį. Iš karto sakai, kad jūs spėjot ir apšildyt Ba ir Ba apšildė jūs jau bent vieną kartą, čia realiai.
1: Arba mes atšaldėm.
2: Atšaldėm, jo.
0: Supratau. Bet šiaip viskas ok, fainai priėmė Hebra, ar jaučiat kažkokį tai, manau, mes apie Novus aš šiek tiek vėliau pasikalbėsim, nes tikrai reikia apie tai. Gal labiau pradėkime nuo to, kad tikiu, kad yra daug žmonių, kurie dar apie jūs vis tiek nėra daug girdėję. Ir kaip jūs patys pristatytumėte grupę Alėja klausytojams?
2: Grojame roką, dažnai esame identifikuojami kaip noise roko kažkokie atstovai, su ko aš pilnai nesutinku gal. Taip pat turėjom etiketę Swagpunk, kuri dar biškį prikibus yra prie mūsų, kurią prikabino Matas Beržinskas, mūsų produceris, kuris įrašinėjo ir gamino albumą. Tai aš manau, kad tiesiog dviejų žodžių junginys, alternatyvus rokas puikiai čia tinka, nes tai yra labai platu. O dar su eiga, man rodos, mes aiškinsimės, kaip ir ką mes grojam tiksliai.
0: Labai gerai. Aš manau, kad čia tas, nors ir kartais yra pakankamai saugus terminas alternatyvus rokas, nes jį gali tiek daug, ta alternatyva bendrai gali tilpti tiek daug dalykų. Aš manau, kad čia jūsų atveju dar visai tinkama, kai yra tikrai ne viena žanriškumas, kuris man labai labai patinka jūsų muzikoje. Man, kadangi labai labai retai tenka paklausti šito klausimo, aš manau, kad tas būtų geriausias dabar, pagaliau, kadangi tai yra jūsų debiutas radio, tai kaip jūs susibūrėt? Kokia buvo Alėjos pradžia?
2: Tai šiaip tai visas reikalas prasidėjo nuo to, kad aš ir mūsų basistas Dovydas Dabulskis, linkėjimai, mes susipažinom bendrabutyje Saulėtikyje. Ne, susipažinom čia su būgnininku, atsiprašau. Bet mes mokykloje buvom pažįstami ir visai susibičiuliavom. Taip pat ir iš vaikystės šiek tiek pažįstami. Ir mes ten mokykloje turėjom porą tokių muzikavimo momentų, bet kažkaip jie neusibuvo. Ir tiesiog atkeliausi į universitetą, prasidėjo kažkokie tai įdomesni ir labiau apčiopiami muzikiniai rezultatai, kuriuos jisai padėjo truputį įgyvendinti. Net ir ties žodžių rašymų, ir ties baselinais, pačiom idėjom ir panašiai. Tai, ir tada taip po vieną prisijunginėjo žmonės iš esmės. Tai, kaip ir sakiau, Saulėtikį susipažinom su Dominiku Lukošium, mūsų būgnininku. Ir taip pat jisai turėjo draugą, kuris nelabai, kaip ir mokėjo prieš tai grot gitarą, kažkiek mokėjo, ten pentatonic scale kokį ir... Ir taip galas, kad jisai po to prisijungė, nes pradėjo, jam buvo tiesiog labai įdomu ir jisai per tą laiką visai gerai išmoko gitarėlę groti.
0: Realiai, užsiauginot savo gitaristą.
2: Realiai išsiauginom, jo. Ir tada šiais metais, jau praeitais akademiniais metais, susipažinau su Skomantu, kadangi pradėjom abu studijuoti elektroninės muzikos kompozicijos ir atlikimo magistrą ir susipažinom Kaune studijų metu. Ir tiesiog pakeliui namo iš Kauno, ten po vieno egzamino, man rodos,

0: jisai manęs užklausė, kaip jums Olėje sekas. Sakau, neblogai, bet ieškom penkto žmogaus, kuris klavišais mokėtų groti, gitarą mokėtų groti. Nu ir šiaip būtų toks pagaunantis muziką ir tada atsimenu, pažiūrėjai mane, nusišypsojo, aš jau pažiūrėjau jį atgal ir abu pradėjom juoktis ir tada aš jam pasiūliu prisijungti prie grupės ir sėdėm čia abu dabar.
1: Geras, super. Dar aš vieną paminėjimą jūsų girdėjau, kad jeigu ne Ernestas iš Broken Chordų, tai greičiausiai jūsų grupės nebūtų. Ką turėjote minys iš to?
0: Jisai pamentoriavo mums. Jisai pušino labai, kad mes tiesiog kurtumėm, darytumėm daug, netinginiautumėm. Jisai šiaip labai darbštus žmogus yra, be galo darbštus žmogus ir jisai tą tiesiog norėjo perteikti mums. Mes kažkaip teko susipažinti su jo per tai, kad visų pirma jisai daro šitas produciavimo pamokas, kur man buvo proga pas jį apsilankyti ir pasimokyti Ableton, nors šiaip ten tiek to Ableton tiesimokėmės, ten aš labiau apie jo gitaros pedalus gykinau ir ten tiesiog atvipusių žandikulių žiūrėjau į ten, kokiai ten įrangai jis turi sukaupęs ir kaip jis ten viską groja. Tai mes tiesiog labiau bendravom, draugavom, grojom ir po to gavos, kad aš ten jo paklausiau, tai jeigu ten albumą norėtum įrašinėti mūsų, kiek ten kainuotų, ten, tai jisai ten kosminę kainą labai jau pasakė, tai jis sakau, nu, ne. Tai, bet žodžiu, jisai tiesiog davė tą pirmą spyrį, kad davai, tipo, rink šaiką, imkit studiją, kurkit muziką, repetuokit, grokit ir žiūrėkit, kas gausis. Tai...
1: Jėga.
0: Jo.
1: Jėga. Šiaip tikrai sulaukėm ne vieno klausytojo klausimo, būtent, kurie tiesiog norėjo sužinoti jūsų pavadinimo reikšmę. Ar tai kažkas, ką jūs šiaip linkiai esat atskleisti, ar geriau norit palikti tiesiog nežinioj ir tiesiog geriau interpretacijos, kurios susikūrus patys klausytojai?
2: Na jau tas žodis buvo paminėtas šitoj laidoj.
0: Yeah.
2: Ir šiaip gal sutapimas, kad visi penki grupės nariai vienu momentu ar kitu yra gyvenę saulėtikio aliejai.
1: Taip, yeah. taip.
0: Jo, tai čia, jo, taip paprastai, dar šiaip planavom prikabinti bendrabučio kambario skaičių, ta prasme, kambario skaičių, kuriam gyvenau ir turėti ten, man rodos, alėja 904, man rodos, toks buvo bendrabučio.
1: Tai dar pala, dar albumo galės būti pavadinimo, aš čia dar...
0: Jo, turėjau pasilikti, neįsivau dar. Bet... Jo, toks tas trumpas pristatymas toks, kad jo, tiesiog susipažinom tenais. Nes ne tai, kad susipažinom ten, bet buvom ten. Ir,
1: taip, jo. Daugiausia laiko praleista kaip, ir tikiu, kad daug yra peno, kuris vėliau gavosi, iš kurio vėliau gavosi ir debutinis albumas, apie kurį tikrai pasikalbėsim dar daugiau, tikrai netrukus. Dar iki to prieinant, ir šiek tiek daugiau norisi ir kūrinukų pagrot, kurie pristatytų alėją labiau, bet kokių atlikėjų ar grupių dėka, kaip mano talėja skamba kaip alėja būtent? Kas labiausiai prisidėjo prie to?
0: Mhm. Tai mes šiaip buvom apmąsę tai prieš tai ir esame linkę galvoti, kad tikrai Radioheadai turėjo labai didelę inspiraciją ties tam tikrais momentais, bet to pačiu, man rodos, tą pirmą tokią žiežerbą turėjo Model Actors grupė, kuri, man rodos, jeigu neklystu, 23 metų albumas Dog's Body buvo man labai plačiai akis atvėręs ties kaip roko muzika gali skambėti ir kaip jinai šaižiai, brutaliai gali būti atliekama. Tai jų singlas Crossing Guard mane sužavėjo ir tada kažkaip nuo to buvo visai didelis spyris tiek aplinkai, pavyzdžiui, ir kitiems kūriniams.
1: Jėga, mes būtent jo ir pasiklausysim dabar, nes kažkaip tai jis labai norėjosi, tikrai vienas iš tų kūrinių, taip šiek tiek pristatant klausytojams, kur tikrai išgirdus daugiau netgi aišku pasidaro, iš kur alėja, kaip alėja turi savo skambesį, tikrai yra dalykų. Nepavogėt nieko, bet yra kažkoks tai toks giminingumas tame.
0: Tikrai yra.
1: Ir pažiūrėsim, kaip čia toliau dėliosis dalykai ir tikrai netrukus grįšim pasikalbėti daugiau apie debiutinį alėjos albumą, bet kol kas Model Actress Crossing Guard, o jūs likite su LRT Opus ir karameliniu tonu.
3: They're incoming and fade. I'm pressed against the glass as close as I can take.

0: LRT opus eteryje daužosi grupė Alėja ir jų gabaliukas Sirenos, čia laida karamelinių tonų. Ir va taip gavosi, kad būtent apie tokio pačio pavadinimo debiutinį albumą Sirenos dabar ir pasikalbėsim su grupės nariais Juliumi Komantu. Aš manau, kad reikėtų pradėti nuo to, ką jūs jau truputėlį užsiminėt, kad tikrai yra tam tikras įtakos dalykas ir pavadinimui, ir aišku, bendrai ir grupės dalykams, kiek tai padarė Saulėtekio, kiek Saulėtekio šita yra pačiame albume, galima taip paklausti. Gali tai traktuoti abstrakčiai, gali traktuoti tiesiogiai.
1: Labai daug. Ta prasme, vien viršelis yra fragmentai bendrabučių išskaidyti ir sudėlioti iš naujo. Viršelį darė Normantas Matonis, ačiū jam labai už tai. Labai gerai kažkaip sudirbo ir labai mes kokybiškai tarpusavį pabendradarbiavom, kaip norim, kad tai atrodytų. Tai jis ir viršelis pakankamai brutalus gavosi. Ir šiaip Sirenos pats pavadinimas, tai jisai kilęs iš to, kad vienu metu ir net galbūt dabar yra problema, su kuria ir tu tikriausiai esi susidūręs, kad bendrabučiuose labai daug skambėdavo sirenų dėl netikrų pavojų. Man rodos, tai buvo, kad ar ten kažkaip gal virtuvėse kokia keptuvė biškį prisivildavo, ar ten biškį padodavo dūmų ir pradėdavo kaukti. Ir ta prasme, buvo atėjo tas momentas, kada ant tiek dažnai skambėdavo sirenos, kad žmonės net nekreipdavo dėmesio į jas ir net nesivokodavo. Ir ten buvo pakeltas visas didelis skandalas, kad čia, kaip čia reikėtų iš tikrųjų elgtis ir panašiai. Ir bendrabučio administracija ir Vilniaus universiteto administracija ten susijėmė šitais reikalais ir ten pradėjo iš tikrųjų kažkaip labiau kreipti tą dėmesį. Bet šiaip tas pats pojūtis, kad skamba kažkoks tai pranešimas apie pavojų. Ir būti aplinkoj, kurioj niekas į tai nekreipia dėmesį ir nepriema to rimtai, labai tiesiog surezonavo iš esmės ir kažkaip aš tą paėmiau ir bandžiau tą konceptą kaip ir išlipdyti iš to, kad kas jeigu kažkokie asmeniniai išgyvenimai ir patirtis, būtent ir yra tos sirenos skambančios bendrabutyje, sakykime, ar ne, kur žmogus gal pasielgia ne taip, kaip jis, nežinau, iš tikrųjų giliai viduje norėtų, gal tai skaudina kitą žmogų ar panašiai, ir tai iš esmės yra savotiška sirena, ir jis, čia yra jo pasirinkimas, ir jisai gali evakuotis, kaip sakyti, arba nesievakuoti. Toks pakankamai, nežinau, abstraktus papasakojimas apie čia.
0: Geras. Ir pakankamai toks skamba kaip aktualus dalykas su sirenomis ir panašiai. Čia yra toks, manau, kad gera tema turinti nemažai turbūt net metaforų, manau, ne vienam klausytojui ir faina, kad tai pasidalinot su to dalyku. Netgi dar šiek tiek prieš lendant į patį įrašų procesą, aš taip ir supratau, kad, Juliau, tavo turbūt yra tas kūrybinis procesas grupėje, yra, kad tai prasideda nuo tavęs. Ar tai kažkas, kas jau dabar keičiasi, ar tai vis dar toks norisi tai ir palaikyti tą reikalą?
2: Kaip tu galvojai, skomantai?
3: Ja, šiaip, Julius, bent jau dabar, aš kadangi prie albumo prisidėjau tik tais labai minimaliai, nes jau prisijungiau, kaip beveik viskas buvo įrašyta, bet dabar irgi kažkokie...
1: Išskyrus vieną dalyką.
3: Jo, bet dabar visie kažkokie kūrybiniai procesai vyksta, tai dažnai būna, Julius atsineša kažkokią idėją ir kartu bandom lipdyti, bet, pavyzdžiui, šiandien kaip tik prieš ateinančiai čia buvom studijoje ir kažkaip irgi vienas su kitu mainėm, mes kažkokiam idėjom, bandėm kažką sukurti irgi, galbūt kažkas išeis iš to, kas
0: geras
3: šiandien padarėm.
0: Juliau, kaip tau pačiam yra skirtumas, tarkim, galima taip sakyti, kad visas debiutinis albumas yra daugmaž, net vietomis nėra tai greučiai, tai yra vietomis jau pilnesnės netgi tavo idėjos, turbūt, nuo kurių prasidėjo dalykai. O dabar, pavyzdžiui, ar sunku paleisti vadeles, duoti daugiau šitą, įvelti daugiau šitą žmonių į būtent tą kūrybinį procesą?
1: Man tai čia kaip tik yra labai labai smagu.
0: Jėga.
1: Nes šiaip su sunkumais dabar susiduriu kūrybiniais, kad tikrai yra kažkoks atrodo kamštis įkištas ir tiesiog kai daug žmonių prisijungia, tokį būdu mes galim, nežinau, tiesiog išplėsti tą ratą ir tiesiog pradėti atsirinkti. Kažkaip man rodos, kad labai nemažai grupių, kai jie dalinasi apie savo albumo kūrybų procesą, labai dažnai kalba apie kiek jie muzikos iš tikrųjų sukuria prieš išleidžiant albumą. Tai man rodos, ten Fontaine's DC, pavyzdžiui, dabar apie savo ateinantį albumą Dopamine Chamber, man rodos, taip vadinasi. Ja. Kad ar ten vos ne virš 60 plus gabalų buvo, kurios sutrumpino.
0: Aš niekad nesupratau šitą reikalą.
1: Man atrodo, čia visai gal toks įdomus approach'as.
0: Jo. Man nežinau, gal čia su manim nesutiks, gal turit kitokį procesą, bet man dažniausiai būna, kad mano manimu, bet kokį jau šiek tiek labiau išgrįntą idėją galima, man atrodo, kad įdomesnė užduotis yra tą idėją paversti tuo, kad visiems kažkaip tai būtų kaip tas bendras skambesys, negu numesti

0: ir bandyti šokti prie kito projekto. Nežinau, gal ar daug B-side'ų, pavyzdžiui, liko nuo sirenų šitą etapą, galima taip sakyti.
1: Gal vienas koks.
0: Nu tai va, sakau, vis tiek toks yra tas bendras. Toks
1: jo, va tas ir buvo su sirenom, kad realiai tie septyni kūriniai, kurie buvo parašyti, nu, buvo aštuoni, gal vienas atsimetė, dar šiaip Beržinskas siūlė trumpinti ir daryti EP, bet aš kažkaip labai stipriai laikiausi iš tos idėjos, kad reikia vis dėlto albumo ir kad reikia tų intro ir outro gabalų tam, kad ta kelionė per albumą, jinai kažkaip būtų, turėtų vientisumą ir jo.
0: Ok, jėga, kaip tik labai gerai, kad užsiminėjai apie Matą Beržinską, apie jį nori ir pasikalbėti su jumis. Tiem klausytojams priminsiu, kad jo veikla yra su Bass, su Plie grupėms, jisai šiaip produsuoja daug dalykų, pats yra kompozitorius, irgi kompozicinį magistrą, jau man atrodo baigėsi, jeigu
1: klystu.
0: Šiaip Beržis garsėjo tokiais įdomiais, galima sakyti, contemporary sprendimais studijoje. Ten aš visą laiką esu matęs, kaip jisai ten, pavyzdžiui, kontaktinius mikrofonus prikaišė kažkur ten, kur dažniausiai jie neturėtų eiti. Pas jį gitaros pedalų grandinės yra tokios, kur aš tiesiog pametu galvą net pažiūrėdamas. Tai ką jisai pats atnešė į albumą iš tos savo pusės? Kaip manot, prie ko jis labiausiai prisidėjo? Ir šiaip bendrai, kaip buvo darbo procesas su juo įrašų metu?
1: Jo, tai šiaip viskas jau pakankamai sklandžiai ir jisai tiesiog atsinešė patirtį ir tą apsisprendimų savybę, kad žmogus gali apsispręsti ties dalykais pakankamai greitai ir pakankamai, nežinau, skoningai ties tam tikrais atvejais, nes tikrai buvo, kur nors ir buvo tų momentų, kada reikėdavo biški leisti muzikai pakvėpuoti ir biški pavirškinti tą, ką sukūrėm ir ar mes tikrai norim to keliu eiti ir panašiai, bet jisai tikrai buvo tų momentų, kur kažkaip ir gal harmonijos ar aranžuotės buvo pakankamai tokios nežinau, primityvios ir jisai gal būdavo išmetama kokia idėja ir jisai arba iškart su ją sutikdo, arba ją atmezo. Tai va tas labai buvo į naudą, kad tiesiog toksai tas darbas toks buvo tokiam varne, uždėta varnelė į tą dėžutį, į tą kvadratėlį ir toks, jo, taip.
0: Geras. O šiaip gavosi kokius keiščiausius dalykus padarėt įrašų metu? Čia aš gal labiau aliūdinu į tą, žinai, tą Beržio, tą labiau tą crazy contemporary pusę. Ar buvo kažkas keistesnio dėti, nežinau, kontaktinį mikrofoną prie savo kaklo ir bandyti išdainuoti tokius dalykus? Ar kažką tokio?
1: Tai šiaip, nu, kažkaip dar dabar atsimenu, yra video mano Instagram'e, kad mes tiek daug klaidų įrašinėjom snerus iš sequencerio. Ir jisai pagalvo, kad gerai idėja būtų riempinti, ta prasme, per stiprintuvą.
0: Dar kartą praleisti pro gitaros kubą.
1: Dar kartą praleisti,
0: kubą.
1: Kad jį gauti tam tikrą spalvą, tie snerai, solinukai. Ir jisai tiesiog kažkaip ten atsimato, mes ten dėliojame tos mikrofonus ir panašiai, ir jis toks, palaukit, tipo, aš išeinu iš studijos, arba gal tai studija buvo, ir tiesiog tokį vamzdį atsinešė. Jisai tą vamzdį tiesiog prikišo prie stipriako. Ir vamzdžio gale mikrofonas buvo. Ir ten prie stiprintuvo, ir tada man ros, gal dar vienas stiprintuvo iš jo solinukai. Nu, žodžiu, kad jis ten vos ne treis mikrofais, bet per kažkokį vamzdį dar išėjo ten, nu, žodžiu, kažkoks tai vos ne toks sumanimas. Ir dar buvo šitas, pasakom prieš tai apie post not microphone, kur buvo, kol darėm gitaro įrašus, kad yra not tiltelis gitaros viršui toksai prilaikantis stygas, tai jisai sugalvojo, kad reikia mikrofą pastatyti būtent ten. Ten gitarą elektriniai ypač iš vis nerezonuoja realiai, tai jisai pagalvo, kad gerai idėja ten pasatyti mikrofoną ir aš šiaip man rodos įrašuose ten realiai visi gitarų teikai yra dar tas mikrofonas ten paliktas, tai
0: okay.
1: kuris daug labai yra paėmė už sienos džiazistų solavimus ir panašiai. Bet šiaip dar mes prieš tai buvau įsiminęs apie laisvę, apie intro gabalą laisvę, kur Skomantas būtent man ir prisidėjo su būgnais, beje Skomantas labai geras būgnininkas yra samdykyti.
0: Nice.
1: Tai kažkaip ten buvo, kad man kaip tik reikėjo, mes perkūrinėjom laisvę ir reikėjo, kad būgnų teiką padarytų. Mūsų Dominikas Lukošius kaip tik ten buvo, man ros, gal išvažiavęs kažkur panašiai, Skomantai, davai, įrašom būgnus. Jisai, ir tu ten kaip tik irgi tada pasipadarėjai ten tų visokių production technikų, kur ten mikrofono, ten nežinau, ten iš studijos skampų, kitų ten įrašinėjom, kažkaip tai aš neatsimu.
2: Jo, tiesiog tam pakankamai greitai kažkaip norėjau, turėjau vieną idėją ir kaip greičiausiai padaryti tiesiog vieną mikrofoną kažkur kitam studijos gale pasnačiau. Ir sakau, dai, vieną, du,
0: paimam kambarį.

0: visoje.
1: Jo, ir aš tiesiog įgrojau kažkokį free jazz solo ir man atrodo skamba.
2: Bet labai gerai skamba.
0: Yra tenais geras. Toks, šiaip bendrai, vat, kas liečia būtent tuos, gal taip galima pasakyti, tą pirmą ir paskutinį kūrinį. Aš kai klausiausi pirmą kartą albumo jau taip pilnai, nes tikrai jau teko girdėti ir singliukus ir visą kitą. Man sudarė įspūdis, kad čia yra albumas, kurį tu gali klausyti iš abiejų pusių. Ar jums patiems tokia nebuvo? Aišku, ir truputėlį aliuzija dėl to, kad na, pirmas paskutinis kūrinys, jo pavadinimas, visą kitą, bet ar tai buvo kažkas, ką aš čia tik pats savo išsigalvojau, ar čia yra kažkas, ką iš tikrųjų jūs esat kalbėję, aš dabar kažką labai nefaino išdavau?
2: Gal palikim. Ar aš šito?
0: Gerai, tyliu. Okay, pasikalbėsim už eterio ribų tada apie šitą reikalą. Šiaip bendrai, man, žinai, aš turiu visą laiką tokį mąstymą, kad kiekvienam muzikantui, kiekvienai grupiai bendrai yra bet koks didesnis projektas, albumas, panašiai, jie visą laiką išmoksta kažką naujo. Jums patiems, kaip jūsų pačių keitėsi supratimas apie įrašų procesą sirenų įrašų metu? Ką naujo išmokot, ką išmokot tokio, ko niekada negalvojot, nes atrodo, kad jau visas tas įrašų mitas jau pakankamai jau aiškus visiems būna, net ir naujoms grupėm, net ir jaunom grupėm. Ką naujo pasiėmėt iš to?
2: Nežinau, šiaip darbas šiaip su mikrofonu, kaip su įrankiu, ar tai būtų, nežinau, vokalų įrašai, ar tai būtų gitarų įrašai, taip pat ir būgnų įrašai, kas, ta prasme, būgnų skambesys albume labai, labai geras ir labai skoningas, ir tai tam didelį įtaką turėjo Vilius Daumantas irgi iš grupės plie Mato kolega, kur ir šiaip stovėti, kol jisai ten dėlioja tos mikrofonus ir ten kodėl jisai priema tam tikrus sprendimus klausyti tos informacijos, jis labai įdomu buvo ir dabar, pavyzdžiui, kuriant, mes kažkiek patys ir to irgi darom, kol dar neinam įrašinėti iš tikrųjų į studiją, ten kol demuškės kepam ir panašiai.
0: Geras.
2: Tai mes jau kažkokiais mikrofonų technikom žaidžiam kažkaip dabar pasirojo metu, pavyzdžiui, gitaras mėgstu be ausinių įrašinėti ir atsidarius langus Lukiškių kalėjime, kas ten, o ten už lango ten fulės varžybos vyksta. Ir visą tą pasigaut lauko ambiansą, aišku, ten gitaros tembrui ten nėra labai gal gerai, bet ir šiaip visas playbackas eina per kolonėlės ir gitarą įrašinėt. Na, šlykštus įrašas gaunas, bet fainai, priduotais į savo
0: charakterį.
2: Tai jo, visokių va, tokių ypatybių. Tai.
0: Geras. Man patinka, kaip dinksta net ir pop pasaulyje dinksta noras bandyti viską žiauriai švariai ir taip gražiai rašyti. Ir manau, kad labai nenustepčiau, jeigu va, tie įrašai iš demuškių, kurie yra su pradarytais langais, patektų į kitą jūsų singliuką ar albumą ar tos dalykus. Šiek tiek grįžtant prie intro ir outro kūrinių, kaip prie jų bendrai priejot, nes nekartą esu gavęs, pavyzdžiui, iš jaunų atlikėjų klausimą, kai vyksta albumo dalykai ir panašiai, koks jūsų buvo approach'as? Ar tai yra, kad mes pirmiau padarom kūrinį, kuris eina į tą kūrinį, ar tai yra labiau, kad tai yra kaip jūs taip galvoja, kaip atskira dalyka, ar tai labiau yra kaip, sakau, yra tiek daug skirtingų priėjimų, man labai įdomu, koks buvo jūsų priėjimas, būtent su tais dviem kūriniais, kurie pradeda ir užbaigia visą albumą.
2: Jie realiai atsidūrė kaip savaime patys kūriniai ir nebuvo, kad reikėjo kažkokio, o čia įvadas arba kažkokia išvada albumą ar panašiai, tiesiog labai natūraliai kažkaip tie kūriniai gimė patys į savęs ir nereikėjo kažkaip ten atėjo tas momentas, kada buvo suprasta, kad gal čia žodžių iš vis nereikia, lai tai būna kompozicija, kaip savitas dalykas, kūrinys kaip savitas dalykas ir jo, aš ten tiesiog vienu metu, man rodos, buvo ir nuspręsta, kad čia taip iš tie gabalai ir skambės. Aišku, kai atsinešim jos pas Beržą, realiai ten pradėjus sukti jos, iškart sako, ne, čia hebra keisti reikia. Tai ten harmonija nemažai pasikeitė, bet pati nuotaika ir jausmas, jisai išliko ten ir gal net pastiprino Beržo žinios ties šitais gabaliukais.
0: Geras. Šiaip dar mūsų klausytojai visai nirtingai klausė, kokia yra jūsų asmeninė mėgstamiausia daina iš albumo ir kuri pareikalavo daugiausia nervų ir tiesiog pykčio iki išleidimo.
1: Ja, šiaip man tai aš apsai, kai pakvietė groti mane, tai aš gavau tas demo versijas kūrinių ir man atrodo, pirmas, kurį perklausiau, tai buvo aplinka ir aš gavau čia tiesiog nežinau, kažkas atrodo negirdėto, ką su git

0: gitaros pedalais padarė ir taip toliau, ten buvo tiesiog demo versija ir man jin jau patiko. Tai kažkaip man ko gero gal aplinka iki pradedant grot buvo labiausiai patinkantis, o dabar...
1: Ir keičiasi
0: šitie dalykai. Jo, keičiasi, nes irgi ypač kai koncertuose atlieki tos kūrinius, kažkaip kitaip juos gali ir interpretuoti ir perdaryti, keisi tembrus, tai man atrodo šitas dalykas keičiasi, tai...
2: Geras. Juliau, kaip tau?
1: Man šiaip nuo širdžiai pradžia yra mėgstamiausias tikriausiai kūrinys, man jisai kažką jis ten turi pakrauto ir šiaip jokinga, kad ten ir Benas, mūsų gitaristas, dainuoja, yra ir jo vokalų ten. Tai jo, jis tiesiog kažkokia turi tokią stiprią nuotaiką ir man labai asociuoja su vienu momentu, kada aš iš neatsimenu, kokia vinilų parduotuvė yra prie katedros, neatsimenu tiksliai be žodžio, aš ten buvau nusipirkęs Black Country New Road šitą Ants from Up Dare vinilą ir važiavau pakeliui į namo, į Saulėtikį. Tiesiog ir atsimenu, kaip laikiau aš tą vinilą troleibuse apsikabinęs ir tiesiog sėdėjau ir kažkokios muzikos klausiau ir man tiesiog nėra, kad tada tas kūrinys pilnai egzistavo, pradžia neegzistavo tada ties tuo momentu, bet man kažkaip, aš vis dar dabar pasijungiu ir važiuoju troleibus ir klausyt man to gabalo, man kažką paliečia ir susijungia būtent su tuo atsiminimu, tai tiesiog man kažkoks, nežinau, širdį glostantį kūrinys.
2: Supratau. Gerai, tai ta proga negrosim nei vieno iš šitų kūrinių, nes vieną jau pagrojom, bet ką padarysim, tai tiesiog taip mes paskatinsim žmonės iš tikrųjų pasiklausyti jūsų pilną albumą ir pasiklausyti tų dviejų kūrinių, bet kol kas trumpa muzikinė pauzė, čia yra Alėjos gabaliukas Apsemtis ir dar sugrįšim pabaigti šitą pokalbį čia laidoje karamerinių tonų.

0: Jūs klausotės LRT Opus ir laidos Karamelinių tonų su manim Kristijonu Ribaičiu. Primenu, kad šiandien studijoje su manim kartu yra grupės Alėja, nariai, Julius ir Skomantas. Hebra, turėjot žiauriai darbingą vasarą. Ir visų pirma, kokie yra potyriai po novuso viso to chaoso, kuris ten jis buvo? Nes priminsiu klausytojams, kad sužibėjot, spėjot iškristi labai stipriam pusfinalyje, tikrai stipriam pusfinalyje, bet po to sugebėjot į finalą grįžti žiūrovų balsu. Kaip bendrai apibūdintumėt jūsų patirtį tame konkurse?
1: Šiaip buvo toks įdomus, nes mes vien per rūpjūtį sugrojo, man atrodo, 3 ar 4 kartus lofte. Ir šiaip koncertuose, ir konkursuose, ir toks truputį, nežinau, įdomu toj pačiai scenai groti, bet vis nauja publika, ir, bet tas pats konkurso formatas, aš bent jau kažkaip atrodo pavargau, nes irgi ne vienam dalyvavom, ir jo, jis toks, kur pakankamai visa diena iškrenta, ir tu pagroji 10-15 minučių, ir atrodo, lyg ne viską spėjai atiduoti.
2: Jo, mes tą šventąją trejybę apėjom garažas, novusas ir hogas. Tai kaip ir, man rodos, konkursai baigės ties šito momentu. Man rodos, dar yra gal kažkur ten vienas varėnui, ar kažkur yra kažkokia
0: mieta. Bet ar jūs norite jį varyti?
2: Ne.
0: Manau, kad jūs jau pakankamai gerą užsidirbot reputaciją, žinai, dėl šitos dalykus. Šiaip dar tokį, žinai, tokį šoneliau klausimėlį turiu, kaip bendrai jūsų požiūris yra į muzikos konkursus, žinai, taip, mes dažnai kalbam, kad muzika nėra, muzika visa yra subjektyvi, žinai, visa kita. Kaip bendrai jums tas dalykas, ypač kadangi jau teko ne vienam konkurse dalyvauti, kaip bendrai jums tas dalykas, ar manot, kad tai yra, nežinau, gera vieta pradantiesiems, ar tai yra toks dalykas, kur gal galima ir kitais būdais padaryti tai, ką jūs padarėt, kaip jums atrodo šitą bendrai?
2: Man rodos, mums tiesiog buvo labai gera proga prasigruot, prasimankštinti, užsiaugintų muzikinių raumenų ir tiek. Ir aišku, dar labai geras tiesiog viešumo momentas yra, kad, ta prasme, po novuso, jeigu negrotumėm novuso, nebūtumėm grupės babšildę, tai čia, ta prasme, toks dalykas yra. O mes jau ir taip, biškį taip galvojom, ar tą novusą varyt, ar nevaryt, bet vis dėl to nuvarėm ir tikrai džiaugiamės dėl to.
0: Ar tai buvo dėl to, kad jau tipo grojot gražiai ir norėjot galvot, kad jau gal nebereikia lysti į konkursus?
2: Šiaip labiausiai hogas buvo tas, nes vien į Kauną važinėti ir grįžinėti naktim, mes kokį ten atsimant, nu, vos ne kiekvienas įkai išvažinėdom iš hogo konkurso, tai vos ne 12 nakties išvažiuodom, o tau dar į darbą reikėdo rytinę pamainą atvaryti ir ten dar kažkas, nu, ta prasme, labai fiziškai sunku yra ir kiek kur įsileidžia pinigų ir šiaip dar ten mašina ten buvo pagės. Važiuojam tiesiog į hogo konkursą. Žiauriai gera nuotaika buvo, ta prasme, visi penkiesi suspaudė mašinai, ten varom ir klausė vairuotas Dovydas, sako, ar norit greičiau ar ekonomiškiau. Visi, man rodos, vienbalsiu greičiau, sakė, aš gal sakiau ekonomiškiau. Nu, tai ties tą minutę ir pagesom. Pradėjo rūkti iš kapoto, tai žodžiu.
0: Sounds about right. Kiekvienas bendas turi susidurti su šitais dalykais. Čia būtinai, čia yra privaloma.
2: Taip.
0: Žinai, ten mūsų klausytojai irgi taip pat, ir jūsų klausytojai, ir šios laidos klausytojai užklausė šiandieną, kuris išstojimas vasarą labiausiai patiko, kuris mažiausiai patiko. Man dažniausiai nepatinka kalbėti apie tos, kurie mažiausiai patiko, nebent turi žiauriai gerą istoriją, bet gal pradėkime nuo to, kuris labiausiai patiko, kuris labiausiai įsiminė.
1: Na, man tai Juoda Palanga buvo, nes vis tiek kažkaip atrodė, kad atėjom apšildyti, bet buvo tokia, atrodo, minė žmonių, kur net nesitikėjom užlipant.
0: Tai kurie jau žinojo tekstus galbūt ir
1: buvo kas.
0: Jėga, super.
1: Žinavo. Tai ir šiaip ir toks atrodo sėkmingas, viskas kažkaip sukrito.
2: Jo, techniškai labai tvarkingas irgi, ta prasme.
1: Jo, ir garsinė.

0: Mas geras ir šiaip, nes o apie prastesnius irgi visie kartais būna ten, ar pats savęs negirdi, ar kažkas šiaip styga nutrūksta. Man pirmą kartą styga nutrūko Lofto Feste, tai irgi...
1: Krikštas.
2: Jo, taip, krikštas. Taip, visiškai krikštas.
1: Ai, o apie mažiau blogą, nu, mažiau blogą, nesakysim to blogiausio žodžio, bet... Nu,
2: taip, taip, taip.
1: Tai čia gegužė buvo, tai čia dar nepilnai vasaro, tai Gatvės muzikos diena buvo toks prastas mūsų pasirodymas. Jo,
2: kad... O kur grojat?
1: VGTU okay. kemelį.
2: Jo, jo.
1: Jo. Tai ta prasme, šiaip mes tada jau kažkaip visai gavom tą inerciją ir atėjo nemažai mūsų draugų, kolegų ir šiaip man asmeniškai autoriteto atvarė mūsų paklausyti. Ir nu, žinai, kad pasirodymas yra blogas, kai ant tiek lie lietus ir ant scenos turi žmogus vaikščioti ir šluoti vandenį, ta prasme, nuo scenos. Tai ir kur mūsų prašo, ar galim ten 5 minučių pertrauką padaryti, o aš nežinau, ką man sakyti ant scenos, aš ten, nu, ką stand-upą pradėjo daryti, ta prasme, nu, kaip ir galima, bet nežinau, aš dar ten tų įgūdžių gal tiek neturėjau ten šnekėti tą mikrofoną ir...
2: A kapelą tiesiog, toliau tai nuo kabelą ir...
1: Tai tiesiog buvo vienas iš tų, kur mes tiesiog esam nutarę, kad tos dienos nebuvo.
2: Supratau. Ir mes apie ją dabar nekalbėjom.
1: Mes...
2: Jo, šita, o šiaip bendrai, žinai, toks taip, po visų vasaros išstojimų, kaip manot, ar žiūrovai iš jūsų jau tikisi kažkokios gal tam tikros stilistikos, gal jau susidarė, yra jau visiškai nuomonė, nu, okay, mes jau prametam tai, kad jau yra žmonių, kurie jau žino tekstus, kas yra vis laiko nuostabu. Ar yra kažkoks, kad pavyzdžiui, tas klausytojų, nežinau, kiekis, arba galbūt pokalbiai po koncertų, po pasirodymų su klausytojais, kažkaip, nežinau, jum patiem kažkokio tai duoda nusiteikimą, kad ai, va kaip apie mus galvoja, arba va kokią muziką įsivaizduoja, kad mes kūrėme ir kursime į ateityje, žinai, tokius būna tokie kartais pokalbiai. Mm. Ar buvo tokių kažkokių dalykų, nusistatymų, gerąją prasme nusistatymų?
1: Šiaip tai nelabai. Ir man rodos, kad mes šiaip didžiuojamės to, kad mes pakankamai dinamiški esam iš muzikinės pusės. Mm-hmm. Ir klausom labai daug įvairių atlikėjų ir mėgstam labai įvairią muziką. Tai tiesą pasakys, net sunku dar pagalvot, kur kaip pati muzika skambės.
2: Faktas.
1: Bet mes labai stipriai ieškom ir mums labai įdomu išsiaiškinti, kaip ta muzika skambės ir tiesiog norim ir dar gyvus pasirodymus, dar stumti labiau į priekį, jungtis dar visokių naujų pedalų į ten tą patį mūsų šeštą narį, kaip sakoma.
0: Jo, mes turim tokį, vadinam, stalas ir stengiamės jį padaryti kaip atskirą instrumentą. Sintezatoriai, būgnų mašina, juos efektuojam ir... Žodžiu,
2: geras. King Gizzard vibe'as, kurie turi tą
1: vietą. Jis irgi vardą turi. Darius jėga. Keimai.
2: Super. jėga. Labai labai įdomu. Aš laukiu, kada jūs galiausiai bus aprengtas irgi jūsų seniais drabužiais.
1: Šiaip yra planas.
2: jėga. Šiaip bendrai kažkokie gal dar iškilo, tiesiog įdomu, ar iškilo kažkokie tai jums patiems ritualai arba įpročiai kažkokie, kurie dabar vat, po šitos vasaros, ką jūs dažniausiai darot prieš lipant į sceną? Ar jūs visi grupės nariai nori truputėlį vienas nuo kito atskirai pabūt, ar kaip tik pabūt kuo labiau kartu? Aišku, nekalbu apie konkursus, kurie yra pakankamai chaotiškas reikalas, bet šiaip bendrai, kadangi ne vieno koncerto jau turėjot.
0: Šiaip stengiamas kažkaip kartu leisti laiką ir būti ir toks kaip ir tiesiog kartu pabūti, pašnekėti, ir kartais negi buvo, man atrodo, Julius kažkada siūlės, šiandien nešnekam apie muziką, nešnekam apie tai, kas bus, ir labiau tiesiog pašnekam apie savo gyvenimus ar kažką, ir muzika prasideda tada, kai užpami sceną ir tada jau atiduodam visą save atlikti tą muziką.
1: Ja. Man net labai patiko, kad šiaip man kelionės į koncertus labai atrodo svarbus dalykas. Ja. Mes, man rodos, vienus iš geriausių pasirodymų savo turėjom, kada atvažiavom visi vienu automobiliu. Mhm. Ir tas užsai, kad tu spėjai kažkaip susilipinti būtent tai dienai į tarpusavį. Ir tada atrodo, kad labai gerai groja. Ir net mėgstam tą pačią dieną, atsimenu, kai mes į Šiaulius važiavom su tavim ir pasirodė Šiauliai gyvai. Ir tu buvai įsiminęs tokį dalyką, kad nenori, bet ir, žinai, negalima klausyti tos muzikos, kokią, į tą, žinai, žanriškai, kokią tu groji, ta prasme, tai ką mes ten Kendricko klausėm.
0: D'Angelo.
1: D'Angelo, jo, geras. Būdų man ros, ir dar ten kažką, gal džiazo kokią albumą.
0: Jo, jo.
1: Ja, tai...
2: Jėga, šiaip vienas dar dalykas, ką norėjau užsiminęs, komandai tu esi anksčiau užsiminęs, kad tarp Lietuvos alternatyvos muzikantų, manai, kad yra tam tikras muzikinis supanašėjimas, bet tai nėra neigiamas dalykas. Man labai įdomu, kodėl taip pasakėjai, jeigu galėtum šiek tiek išsiplėsti apie šitą reikalą.
0: Jo, gal tai

0: kaip ir ta Lietuvos scena kažkokia, aha, tas skambesys, tai tiesiog kažką padaro iš mūsų, nes daug irgi panašios muzikos, galbūt tai yra kažkoks iš senesnių laikų, nes daug grupių, kas ten folko motyvus, liaudės bando naudoti, bet šiaip irgi pasaulyje yra New Yorko scena, Canterbury scena ir panašus tokie dalykai, kur ta lokalizuoti ir būtent tam tikros skambesio stilistikos muzika išeina ir galbūt mes neturėtumėm to pilnai vengti, aš manau.
1: Jo, ir šiaip man ras, kad Lietuvoje būtent to ir trūksta kažkokių scenų, to prasme, kaip vieta, iš kurios iškyla tam tikra muzika ir gal žanrai net. Šiaip man ras, kompozitorių mokyklom yra šitas dalykas, kad yra tam tikrų kompozitorių mokyklos, bet va, pavyzdžiui, ties, nežinau, ten roko muzika ar panašiai, tai kažkaip nėra šitų dalykų. Tai būtų fainai. Aš manau, pavyzdžiui, kad šiaip Lukiškių scena egzistuoja. Tik jis kažkaip mes jos neįvardinam, neapčiuopiam, bet ten, ta prasme, ten pilnas veikiantis organizmas yra.
2: Aš manau, kad dar ne mums apčiuopti, čia dar reikėjo, kad praeitų šiek tiek laiko ir mes gal būsim vėliau dalis to, kur ten, žinai, po to dokumentiniai daromi yra po ten N metų ir tada mes tai, ojo, prisimenu čia, kai ten alėja atsikraustė į Lukiškių, ojo, geras, va, tai, žinai, va, tada prasidės visas tas dalykas. Gerai, turim keletą minučių užbaigti mūsų pokalbį, kaip ir sakiau, čia valandos niekada neužtenka. Laidai einant į pabaigą, kokie dabar jūsų planai, ką dar žadat nuveikti šiais metais, mylėjai?
1: Šiais metais?
2: Užmeskit meškirę, come on.
1: Vadybininkas supyks, nežinau, ar galime įvardinti, bet rugsėjo pabaigoje grosime dainykloje Estrada. Tai klausytojai, užsukit, laukit naujienų.
2: Super. Ir dar paskutinį dalyką užmesiu jums. Ar yra kažkoks LT bandas, su kuriuo labiausiai norėtumėt kolebo padaryti? Ar apie tai dar net negalvojat?
0: Plė?
1: Kolebą? Nu, tai jau darom kolebą, realiai, žinai.
2: Okay.
1: Ne, bet, nu, ta prasme, darom iš tos pusės, kad mums albumas kūrė vienas narys, nu, prodiusavo.
2: Taip.
1: Šiaip jo yra planų, nes šiaip, ta prasme, bendramžio atsiranda su belio kokių talentingų. Ta prasme, pavyzdžiui, vienas dabar iš mano tokių šiaip perliukų yra Rojus Petrikas. Ta prasme, kaip gerai dainuoja žmogus, wow. Ir dar, pavyzdžiui, Graudan, pučiamųjų visas ansamblis ir kokią eksperimentinę ten muziką groja. Tai jo, yra tų vardų, kurios norėtus gal pasikviest, kažką paprašyti, rašyti.
2: Super, super. To ir linkiu jums, mėlėjai. Priminsiu, kad šį vakarą su manim pasikalbėjo grupės Alėja nariai Julius Raskom. Matas, labai labai ačiū, kad užsukot.
1: Ačiū tau.
0: Ačiū.
2: Primenu, kad Alėjos gabaliukus rasit visur, kur tik vartojat savo muziką, o gabaliukus, kurias girdėjot šioje laidoje, jie visi bus pridėti prie bendrojo trečio sezono karamelinių tonų grojaraščio, kurį rasit YouTube arba pasiklausimo platformose. O šį vakarą viskas, ačiū, kad klausėt, jūs buvot nuostabus, aš buvau Kristijonas Ribaitis, likite su LRT Opus, gero likusio vakaro ir iki!

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

LRT Opus. Opus. Vakaro

Lietuvos pilietis. Neturėjo niekad laiko. Ir noro niekam neturėjo jokio. Vartojo jis be saiko ir nematė rytojaus. Kartais sustodavo, sustojęs pagalvodavo. Ne mano šitas laikas, ne mano tas rytojus. Kuri šiandien diena? Ir niekas nežinojo, kas toks. Ir niekas nežinojo, kaip. Ir niekam nerūpėjo, už ką. O po to

No es una broma.

I wish I could swim like the dolphins can swim.

Just for one day.

solamente el

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: noriu, kad tau pasisektų. Kol kiti sakys, kad nori, aš stebiu kabinu į slėgį ir laidus, kad jie neužsidegtų. Keliauju nejučia ten, kur nukrypsta tavo žvilgsnis, bandydamas nuspėti, koks bus kitas tavo žingsnis. Kartais dieną, visą naktį, kai tu pervargsti ir nieko nebenori, šypilu tau, kad jį taip pienu, kad jį turėtų ką palakti. Gyvenimas mūsų blaškys, smėtys ir vaikys, bet aš būsiu čia. Tu nepaklausi, kur ir aš niekad nepasakysiu, bet aš čia, nors tu manęs ir nematysi. Ten, kur tu grįsi, aš palikau jau tavo pagalbę. Kaip tą, kad kai dėl naisausis pridengt suspėjau prieš jiems iššaunant pirmą salvę. Mūtų susėti taip jau nuo vaikystės. Buvau pliušinių žaislų tau lapšį dar kūdikystės. Buvau gėlė tau rankui pačią ir kusėjo pirmą. Aš keistas jausmas tas, kur net ta perkrūtinė įkirba. Aš tiesiog noriu, kad tau pasisektų. Kad ir kur keliaut nuspręs, kad liūdėti ir verkti tau nebetektų. Tai ko gero nepavyks ir tu suprasi, kad aš ne visą galis, bet ne dėl to, kad...
1: Pranešimų kol kas kviečiame paklausyti bendro pobūdžio informacijos, kaip elgtis oro pavojaus atveju.
2: Ką daryti kilus oro pavojui? Klausykite pranešimų per LRT radiją. Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – daubą, griovį, požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite. Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite. Perspėkite artimuosius kaimynus. Nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutės pasieksite artimiausią priedangą. Jeigu ne, naudokitės kitą esamo pastato saugiausią patalpą, rūsiu, patalpą cokoliniame aukšte ar kitą patalpą be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojamąjį radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kurio galėsite siųsti ir gauti pranešimus. Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių. Įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų, jei toks yra, arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jūs galėtų išgelbėti užgriuvus. Automobilyje įsijunkite LRT radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų. Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite, tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.
1: Grįžtame į eterį, čia LRT radijas prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša apie Vilniaus, Elektrėnų ir Trakų rajonuose paskelbta tikėtina oro pavojų. Pakartosiu, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša apie paskelbta tikėtina oro pavojų. Pasak tarnybų, pavojus yra geltonos spalvos, tai reiškia, kad pavojus minėtose apskrityse yra tikėtinas.

0: Lietuvos teritoriją, kaip skelbiama, galbūt fiksuotas dronas ir gyventojai raginami nusimatyti saugią vietą, pamatę įtartiną objektą, prie jo nesiartinti ir skambinti telefonu 112. Atsargos majoras Albertas Daugirdas pabrėžia, kad gavus signalus apie geltoną oro pavojų, esminis patarimas yra akimirkai suklusti, suprasti gautą informaciją ir tik tada pagal rekomendacijas imtis tolesnių veiksmų.
1: Esu atsargos majoras Albertas Daugirdas, Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybos pareigūnas. Jums papasakosiu, kaip reikėtų elgtis gavus signalus apie oro pavojų. Visų pirma, reikia žiūrėti į pranešimo turinį ir žinutėse atkreipti dėmesį į laiką, kada grėsmė gali priartėti prie jūsų buvimo vietos. Pagal tai galėsit spręsti, kiek turite laiko vieniem ar kitiem veiksmam. Geltona spalva reiškia, kad pavojus tikėtinas, bet dar mūsų oro erdvėje tų pavojingų skraidančių objektų nėra. Jie stebimi, tikėtina artėja prie to regiono, kuriam šitas pavojus paskelbtas. Taigi, geltonas, turiu laiko dar pasiruošt, pagalvot, kur yra priedangos, kur aš esu, kokie pastatai, objektai aplink mane, ko aš galėčiau imtis, įspėt galbūt savo artimuosius, kaimynus, kam reikia pagalbos, kai paskelbiami oro pavojaus signalai, kažkas būsim namuose ir dalis iš mūsų bus daugiaukščiuose pastatuose, tai visų pirma, reiktų apsižiūrėti, ar turiu patalpą be langų. Tai gali būti koridorius, gali būti sanmazgas, tamsusis kambarėlis, sandėliukas, viduj patalpų. Jeigu jūs esat viršutiniuose aukštuose ir yra laiko, būtų rekomendacija vis dėlto leistis į žemutinius aukštus. Tiesiog skrydžio trajektorija dažniausiai besileidžiančio drono ar objekto tokio kliudo aukštuminius pastatus. Tai šiek tiek prideda prevenciją. Dar ką galima padaryti, kol yra viena kita minutė, užtrauktų žuolaidas, jeigu yra žaliuzės nuleist ir blogiausia atveju tiesiog atsitraukti nuo langų. Dužimo atveju, net jeigu sprogimas kieme, smūgio banga gali būti, kad bus pakankamai stipriai išdauž langus, o tai reiškia, kad toj patalpoj jūs galit būti sužeisti daugybiniais šukių sužeidimais ir po to sunkus gydimas. Jeigu esam darbe, vėlgi turėtų vadovautis jau institucijos darbdavio nustatytomis taisyklėmis ir vėl pradėti nuo to paties. Jeigu nėra priedangos objekte, rūsio, tada vėl žiūrim patalpos be langų, koridoriai, galbūt cokoliniai aukštai, net jeigu nedideli langai yra, tai vis tiek kur kas saugiau. Ir vėl tas pats, kas namuose. Uždangstyti langus, jeigu yra duris, uždarinėjam duris, tiesiog, kad kuo mažiau galimo šukės keveldros galėtų judėti po patalpas. Jeigu mes esam gatvėje, prekybos centre, tai vėl vadovautis nurodytom komandom, pasišalinti iš ten, bet pasišalinus vėlgi problema neišsisprendžia. Jūs tik saugesni, kad ant jūsų galvų nekris nuolaužos. Reikia daryti saugesnės vietos. Tai jeigu priedangų nėra šalimais, tada pasižiūrėt, gal yra betono sienelės, aukštesni borteliai, gal yra grioviai, gal yra statybvietė, kur yra smėlio kalnai sukasti. Žodžiu, pasižiūrėt natūrales priedangas ir pats bendras principas, kuo žemiau, tuo saugiau. Tai reiškia, kritiniu atveju matant, jog krenta tebūnie dronas, matom, girdim jį, matom jo žemėjančią kreivę, pagal tai sprendžiam, kiek tai arti nuo jūsų, gultis ant žemės. Jeigu net nieko nėra, tiesiog gultis ant žemės, nes nuolaužos, liepsna, smūgio banga, priklausomai nuo atstumo, šitie trys dalykai gali jum pakenkti. Tai atsigulimas ant žemės suteikia pirminę apsaugą nuo šitų grėsmių. Ir žinoma, kuo greičiau jungtis LRT, televiziją, radiją, internetą stebėt, jeigu tai automobilis, mobilus telefonas, kol yra signalai, tikėtina bus patikslinimai informacijos, papildomos rekomendacijos. Taigi, saugomės fiziškai ir iš karto klausomės papildomų nurodymų ir patarimų. Pirmiausia, bendras tas staigusis fizinis saugumas. Nesiblaškykit, nepulkit im dokumentų, maisto, skambint. Pirmą akimirkai sukluskit. Bent 10 sekundžių ramiai sukluskit, apie ką šitas signalas. Ir tada fizinis saugumas ir kiti veiksmai. Esminis patarimas būtų toks. Esu atsargos majoras Albertas Daugirdas ir šiuo metu atstovauju Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybą.
0: Priminsiu, kad gautas pavojus apie tikėtiną oro pavojų Vilniaus apskrityje, tai yra Vilniaus, Trakų ir Elektrėnų rajonuose, ir Vilniaus apskrityje skelbiamas galimas oro pavojus dėl galimo drono. Lietuvoje yra 18 minučių po vidurnakčio. Pakartosiu, prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė apie paskelbtą tikėtiną oro pavojų. Oro pavojus yra geltonos spalvos. Ir Vilniaus mieste bei rajone, Trakų bei Elektrėnų savivaldybėse dėl drono grėsmės paskelbtas galimas oro pavojus, gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti įspėjimai dėl geltono pavojaus signalo su raginimu nusimatyti vietą priedangai. LRT radijas tęsia transliaciją ir specialistai primena, kad stresinėse situacijose itin svarbu ne tik pasirūpinti savimi, bet ir padėti aplinkiniams. Pasak psichologų, tokiais atvejais itin svarbu išlaikyti ramybę ir šaltą protą, taip pat padėti su nerimu bei stresu sunkiau susitvarkantiems žmonėms.
2: Aš esu medicinos psichologė, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė ir trumpai papasakosiu apie tai, kaip stresas gali veikti aplinkinius ir kokia pagalba galime būti vieni kitiems. Tai susidūrus su stresą keliančia situacija, mūsų smegenys ne visada iš karto geba atskirti, ar pavojus yra realus, ar tik galimas. Ne? Ir kartais užtenka tiesiog stiprus garso, įtampos kupinos aplinkos, nežinomybės ar nerimo keliančios informacijos, kad psichika tai jau priimtų kaip signalą apie grėsmę gyvybei. Iškisi, mūsų smegenys interpretuoja informaciją kaip jau gyvybei pavojinga situacija ir tuomet organizmas automatiškai jungia išgyvenimo mechanizmą vadinamą kovok arba bėk, ar ne, tos reakcijos į stresą. Ir tokių momentų smegenys siunčia signalus visam kūnui, jau ruoštis pavojui, padažnėja širdies plakimas, kvėpavimas tampa greitesnis, įsitempia raumenis, organizme išsiskiria streso hormonai. Ir tai yra natūrali žmogaus apsaugos sistema, padedanti išgyventi pavojingose situaciją. Tačiau, kai streso ir emocinės įtampos tampa jau per daug, kada žmogus jau nebesuvirškina sukilusio streso, psichika ir kūnas gali sureaguoti itin stipriai ir žmogų gali ištikti ūmis reakcija ir į stresą, tai panikos atakas, stiprus verkimas, isterijos priepolis, baimės priepolis, agresyvus elgesys ar nervinis drebulys. Ir tai nėra mūsų silpnumas ar sąmoningas elgesys, kurį mes pasirenkame sureaguoti, taip organizmas bando išsikrauti susidėlioti super didelę įtampą. Ir kada esame ramus, bet susidurėme aplinkoje su tokiais žmonėm, tai gali būti vadinama užkrečiama, kad šalia panikuoja ir aš tada panikuoju ir todėl svarbu yra laiku teikti tą pirmąją psichologinę pagalbą ir padėti žmogui. Tai panikos atakos metu žmogus gali pradėti labai greitai kvėpuoti, skūstis oro trūkumu, jausti stiprų širdies plakimą, galvos svaigimą ar baimę, kad nutiks kažkas blogo arba kad aš čia tuo išprotėsiu. Ir visi įvairūs nekontroliuojami kūno procesai kaip verkimas, drebėjimas, nesubesuvaldomos emocijos, tas pats nervinis drebulys ir tai yra dažna reakcija, tiesioginė prasme žmogus jau išleidžia susikaupusią įtampą. Ir jeigu šalia yra toksai žmogus, jam pasireiškia tokia reakcija yra svarbu išlikti kuo ramesniems patiems. Padėti tam žmogui nusiraminti. Aplinkinių ramybė labai padeda nervų sistemai nusiraminti. Mes matydami šalia ramų žmogų patys pradedam jaustis ramiau. Pirmiausia, verta žmogų atsargiai atitraukti nuo didesnės žmonių auditorijos, reiškia, ir taip žmogus patiria gėdą ir taip jam jau yra baisu ir kiekvienos aplinkinių reakcijos jį gali dar labiau išvesti iš pusiausvyros, todėl jai yra galimybė, jeigu mes esam kažkur.
0: LRT radijas tęsia transliaciją, yra 22 minutės po vidurnakčio, gautas įspėjimas apie galimą oro pavojų. Tiesiogiai eteryje kalbame su Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu Vilmantu Vitkausku. Sveiki, ponia Vitkauskai.
3: Taip, sveiki.
0: Gal galite pateikti daugiau informacijos, kas yra šiuo metu žinoma?
3: Tai pastebėtas dronas. Buvo aktyvuota oro gynybos misija, naikintuvai. Mūsų žiniomis objektas aptiktas ir tikėkime, jis bus sunaikintas. Tai kol kas informacijos neturiu, bet greičiausiai greitai bus naujienų ir apie tai.
0: O kokiame rajone aptiktas dronas?
3: Maždaug apie Trakų rajoną, bet aišku, jis juda, tai čia kol kalba, gali būti jau ir įskridęs į kitą vietą artėja, taip maždaug link vakarų pusę, link Kauno apskrities.
0: Ar šiuo metu yra pavojus paskelbtas minėtose rajonuose, ar galbūt teritorija yra įsiplėtusi, kur skelbiamas pavojus?
3: Taip, yra paskelbtas Vilniaus, Trakų, taip pat ir Kauno rajonuose, tai yra keletas savivaldybių, dabar tas geltonas įspėjimas yra informuoti žmonės, gyventojai, įsiestas SMS pranešimas į telefonus.
0: Ar šiuo metu droną galbūt jau yra identifikavusios oro policijos misijos naikintuvai, nes minėjote, kad jie yra pakelti?
3: Taip, su informacija yra tokia, kad lyg tai objektas yra identifikuotas, bet kol mes kalbam, jau galėjo būti galbūt ir įvykdytas naikinimas, nei negaliu dabar šiuo momentu atsakyti, nes nematau informacijos, kol su jumis kalbu.
0: Ar žinoma galbūt iš kur buvo įskridęs dronas, ties kuria vieta kirto sieną ir iš kur jis galėjo atskristi?
3: Tai tikslios informacijos tiksliai to kirtimo taško negaliu pasakyti, bet turbūt kadangi pagal kryptį galime spręsti, tai iš Baltarusijos pateko Lietuvos teritoriją.
0: O kada konkrečiai buvo pastebėtas sienos kirtimas?
3: Neturiu tokios informacijos, negaliu jums tiksliai pasakyti. Čia minučių klausimas, nenoriu klaidinti bereikalingai.
0: Ar gali būti, kad šita teritorija, kurioje paskelbtas galimas oro pavojus, dar įsiplės ir daugiau gyventojų gautų Lietuvoje pranešimus?
3: Visko gali būti, bet tikėkime, taip nebus. Tai kai situacija bus įvertinta mūsų karinio oro pajėgų, tada bus ir informacija patalpinta, bet tikėkime, taip nebus. Ir dronas bus sėkmingai sunaikintas.
0: Ir gerai, gal dar galite taip trumpai pasakyti, kaip turėtų elgtis gyventojai, kada išgirstų irgi, ką jie turėtų daryti gavę pranešimą?
3: Taip, tai kaip ir yra anonsuojama ir per radijos kanalus, kad iš tikrųjų geltona, tai reiškia žmonėm, kad reikia ruoštis, reikia įsivertinti, kur yra artimiausia priedanga ir jeigu bus raudonas signalas, irgi pranešimas toksai išsiųstas gyventojams, tada neskubant ramiai judėti į priedangą ir išlaukti to momento, kuomet bus paskelbtas baltas signalas, tai reiškia, kad oro pavojus yra išnykęs ir galima grįžti atgal į savo įprastinę buvimo vietą.
0: Na, jeigu gyventojai ar pamatytų, ar patys išgirstų droną, ką jie turėtų daryti?
3: Iš tikrųjų, jeigu pamatytų droną, tai nereikėtų prie jo artintis. Reikėtų, kaip ir minėjau, eiti į priedangą. Tikrai ne ta informacija, kuri yra dėl drono lokacijos, yra žinoma pareigūnams ir nereikėtų iš tikrųjų žiūrėti, bandyti filmuoti, o eiti kuo greičiau į priedangą ir apsisaugoti.
0: Ačiū Jums ir tai, kai buvo Vilmantas Vitkauskas, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas ir sekame naujausią informaciją, kai turėsime, pateiksime daugiau informacijos ir kaip girdėjome iš krizių valdymo centro vadovo, objektas yra identifikuotas, pakelti oro policijos misiją vykdantis NATO naikintuvai. Stebima situacija ir taip pat ką tik gavome informaciją, kad dronas yra sunaikintas ir pabandysime dar susisiekti su Vilmantu Vitkausku, galbūt jisai turės daugiau informacijos ir lauksime naujausių taip pat pranešimų apie tai, kur galėjo būti sunaikintas ir kokia šiuo metu yra naujausia padėtis. Priminsiu, kad LRT radijas tiesiogiai transliuoja apie gautą pranešimą, jog Lietuvos teritorija buvo kirtęs dronas ir kaip teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, dronas greičiausiai buvo įskridęs iš Baltarusijos ir vėl kalbame su Vilmantu Vitkausku. Pone Vitkauskai, turime informaciją, kad dronas yra sunaikintas. Ar galite patikslinti, patvirtinti, kas šiuo metu naujausia žinoma?
3: Taip, va, prieš minutę gavau informaciją, kad dronas sunaikintas sėkmingai Kauno apskrityje. Tikslios vietos pasakyti kol kas dabar negaliu, bet geros žinios yra tos, kad pavojus eliminuotas, kuomet mūsų oro gynybos misijos kariai sunaikino droną ore.
0: Ar tai reiškia, kad jį numušė...

0: NATO naikintuvai vykdantis oro policijos misiją?
1: Taip, visiškai teisingai.
0: Ir šiuo metu ar pavojus galimas atšaukiamas gyventojams, ar vis dėlto dar lieka geltonas signalas?
1: Na, tikiuosi, bus atšauktas. Reikia, aišku, dar įsivertinti, ar nėra antro objekto, bet kuomet informacija yra ta, kad objektas, dėl kurio ir buvo aktyvuojamas geltonas pavojaus signalas, yra sunaikintas, tai greičiausia, kad bus ir atšaukimas netrukus.
0: Minėjote, kad lyg Kauno apskrities sunaikintas, bet gal žinote trumpai, kokia tai teritorija, gyvenama, negyvenama, kur sunaikintas dronas?
1: Ne, neturiu, žinokit, tokios informacijos, negaliu dabar taip detaliai jums atskleisti.
0: Gerai, tai ačiū už naujausią informaciją ir lauksime taip pat naujausių žinių, kas bus žinoma. Ir kaip girdėjome, LRT radijas tęsia transliaciją ir buvo skelta apie geltoną oro pavojų dėl Lietuvos sieną kirtusio drono, greičiausiai, kaip girdėjome, iš Baltarusijos. Ir taip pat pati naujausia informacija, kad Lietuvos sieną kirtęs dronas buvo sunaikintas. Ir kaip pranešė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, dronas sunaikintas pirminėmis žiniomis Kauno apskrityje. Jį numušė NATO oro policijos misiją vykdantis NATO naikintuvas ir laukiame informacijos apie tolesnę padėtį, ar atšaukiamas pavojus, ar kaip girdėjome, sakė ponas Vilmantas Vitkauskas, kad kol kas dar tas pavojus lygis lieka.

0: Grįžtame į eterį, yra 12 valandų 30 minučių, kaip girdėjome, Lietuvos sieną buvo kirtęs dronas, greičiausiai iš Baltarusijos, šiuo metu jis yra numuštas, prieš tai buvo paskelbtas geltonas signalas, dabar naujausia informacija, kad jau skelbiamas baltas signalas, tai reiškia, kad pavojus atšaukiamas ir šiuo metu tiesiogiai eteryje kalbame su Arūnu Kumpiu, tai yra Ukrainoje tarnavusiu lietuviu. Sveiki, pone Kumpi.
1: Sveiki.
0: Jau antrą dieną iš eilės kartojasi panašus incidentai, kai skelbiama apie pažeistą Lietuvos sieną. Kaip galima vertinti tokius incidentus?
1: Na, tai pirma reakcija tokia, sveikinu visus. Trečias kartas nemelavo. Pagaliau ir mes turim numuštą, savo numuštą droną, bet tai esmės tai nekeičia. Tai kaip ir sakiau prieš gerus metus, tai susidūrėm su nauja realybė. Prasme, anksčiau būdavo jų ten kartą per pusmetį per metus, dabar turėsime po 3 per dieną. Tai klausimas tik tai tame, kaip mes elgsimės ir ką darysim, kai jų įskridinės po 10 per vieną dieną. Ar tie naikintuvai spės jos numušinėti ir kiek tai kainuos.
0: Kitaip sakant, jūs teigiate, kad tokie panašūs incidentai gali dažniau kartotis?
1: Negali, bet čia tik tai laiko klausimas bus.
0: Taip, ir kaip skelbiama, į Lietuvą įskridęs dronas sunaikintas, tą patvirtino ir Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, teigiama, kad Kauno apskrityje dronas numuštas, jį numušė oro policijos misiją vykdantis NATO naikintuvai. Tai kaip atrodys tolesnė veiksmai, kas bus daroma su tuo dronu, kaip viskas toliau gali klostytis, ponia Kumpė?
1: Na tai aš galiu pasakyti, kokie bus tolesnė veiksmai. Tolesnė veiksmai bus... Čia yra, aš tai prognozuoju, kol kas tik tai atsitiktiniai dronai įskrendantis, bet kažkada tai ateis laikas, kai jų atskris nebe atsitiktinio, o specialiai paleistų dešimtis ar daugiau vienu metu ir tada matysim situaciją tokią, kokią mes matėm Lenkijoje. Pavyzdžiui, kai įskrido 19 ir iš 19 buvo numušti 2 ar 3. Tai, nu, nieko čia naujo nebus, nes realiai mes naudojame tas pačias priemonės ir tos pačius būdus, kurie tai suveikia, tai nesuveikia į vienkartinį įskridimą, o ne į daugkartinį iš skirtingų pusių.
0: Na, o kaip praktiškai atrodys ta paieška, ar jį vykdoma iš oro, ar ant žemės, ar kokiais kitais būdais?
1: Tai turit omeny nukritusio?
0: Taip.
1: Ar skrend?
0: Nukritusio.
1: Tai jo, toj vietoj, kur buvo jisai numuštas, fiksuotas, manau, kad ryte atvažiuos ten kariuomenės kažkokie tai padaliniai, rasta vieta, ją aptvers ir surinks nuolaužas.
0: Taip, o buvo skelbta, kad greičiausiai iš Baltarusijos sieną kirto. Kaip galvojat, koks tai galėjo būti dronas, na, Rusijos ar vėlgi paveiktas Ukrainos dronas?
1: Tai visai galiu. Vėl skelbdavus. Visaip gali būti, čia sunku pasakyti, kad, bet aš, pavyzdžiui, jeigu tai būtų ten, kokia bebūtų ten, ar kaip vadina ten, svetimos vėliavos ataka, ar apskritai ataka, tai garantuotai būtų ne vienas dronas, nes kai jų įskrenda po vieną, tai jie atsitiktinai labiausiai tikėtina nukrypė nuo kurso dronai yra, ar jisai rusiškas, ar jisai ukrainietiškas. Tai iš esmės, na, labai didelio skirtumo mums nėra.
0: Ačiū Jums, tai buvo Arūnas Kumpis, Ukrainoje tarnavęs lietuvis. Priminsiu, kad apie vidurnaktį buvo paskelbtas geltonas pavojaus lygis dėl Lietuvos sieną kirtusio drono, kaip patvirtino vėliau Vilmantas Vitkauskas, nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Dronas kirto greičiausiai Lietuvos sieną iš Baltarusijos, jį droną numušė NATO oro policijos misiją Lietuvoje vykdantis naikintuvai. Dronas sunaikintas pirminiais duomenimis Kauno apskrityje ir tarnybos taip pat patvirtino, kad anksčiau skelbtas oro pavojaus lygis yra atšaukiamas, tai yra dabar gautas baltos spalvos įspėjimas. Jis reiškia, kad gyventojai gali palikti priedangas ir kitas saugias patalpas, tačiau raginama išlikti budriems ir sekti tarnybų informaciją. Nors pavojaus atšauktas, taip pat gyventojai raginami išlikti budrus ir stebėti situaciją bei sekti naujausią informaciją.
2: Oro pavojaus nėra. Gavę šį pranešimą, galite palikti priedangas, išlikite budrus, toliau sekite informaciją. Jeigu gaunate pranešimą, jog oro pavojaus nėra, jis atitikmuo baltos spalvos pranešimo. Svarbiausia, išlikite ramus ir elkitės ramiai, bet apgalvoti. Esu Mindaugas Valaitis, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas.
0: Yra Lietuvoje 12:37. Anksčiau šį vakarą buvo gautas pranešimas apie geltoną oro pavojų, nes Lietuvos sieną kirto dronas iš pirminiais duomenimis Baltarusijos pusės. Vėliau droną Kauno apskrityje numušė NATO oro policijos misijoje vykdantis naikintuvai. Toliau bus vykdomos drono paieškos. Eteryje kalbėjęs nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas kol kas neturėjo detalesnės informacijos, kokioje vietovėje ar gyvenamoje ar kokioje kitoje galėjo būti numuštas dronas. LRT radijas ir televizija seka naujausią informaciją ir jeigu bus kas nors nauja, viskas pateiks. Šiuo metu yra paskelbtas baltas signalas, tai reiškia, kad pavojus atšaukiamas. Lietuvoje yra 12:38.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Tá bom, música.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.